0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostat vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENGA rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo. Svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka događaja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen. U tijeku je istraga. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana.
2: Ministar kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poručio je ministar branitelja Tomo Medved. Zbog obilježavanja obljetnice ZNG-a za promet će od 17:30 do 23 sata biti zatvorena ulica Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima 6 je ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedlog osvete.
4: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: U jedno i to je mjesto.
0: Jedna je osoba poginula, a 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi.
3: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom Cvjetnom trgu održat će se javnozdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
7: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka i ove subote, 6 je sati i 6 minuta, družit ćemo se sve do 10 i to u sljedećem sastavu. Emanuel Mihalj je za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić, moje ime čuli ste Tanja Grganović i sljedeće 4 sata samo su naša uz dobru glazbu i svježe informacije, javljanja, vijesti i tako dalje, sve ono što vam treba kad otvorite oko. Vani je predivno, barem sada, a kasnije će biti vruće, tako kažu meteorolozi, odmah više o tome iza prvog glasbenog broja.

6 sati i 9 minuta, idemo vidjeti kakva je situacija što se tiče vremena. Trenutno u gradu Osijeku bilježimo 12 celzijevih stupnjeva, dakle u 6 sati izmjereno je 12, a u ostalim gradovima u Hrvatskoj u nekima je više, u nekima je manje, ali pretežno vedro ili skroz vedro u cijeloj zemlji. U Zagrebu je 18 stupnjeva, u Varaždinu 11, u Koprivnici 13 stupnjeva, u Virovitici 11, u Bjelovaru 15, u Sisku 12 stupnjeva, u Kutjevu 16, u Slavonskom Brodu 11, u Vukovaru 13, u Karlovcu 10, na moru temperature još više, u Opatiji, Rijeci 21, u Crikvi 20 stupnjeva, na Rabu 21, na Malom Lošinju 19, potom u Šibeniku 20 stupnjeva, u Splitu 21 stupanj, te u Dubrovniku 23,5 stupnja, ujedno najtopliji grad u Republici Hrvatskoj. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj nešto niža, u nas na istoku Hrvatske bit će oko 27, prava ljetna temperatura za ovu sunčanu subotu.

6:14, idemo vidjeti kako je izvješće o stanju na prometnicama koje nam stiže iz Hrvatskog autokluba. Zbog bure, zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na važnim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Za sada izvješće o mnogo radova, pa onda ako nekamo putujete svakako provjerite na www.hk.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, imamo dosta zastoja. Na izlaz osobnih vozila Gornji Varoš čeka se 2 sata, na Slavonskom Brodu sat vremena, a teretna do 30 minuta, na Jasenovcu za osobna vozila na izlaz se čeka sat vremena, na Maljevcu 2 sata i Hrvatska Kostajnica oko sat vremena, sve za osobna vozila. To je

ali i to svakako provjerite prije polaska ili prije dolaska u neku morsku luku, provjerite sve to na Jadrolinija.hr. Ekipa Radio Osijeka želi vam sretan i siguran put.

6:19, danas je subota, dan u kojemu će se hrpa događanja odigrati ne samo u gradu Osijeku nego i u ovoj regiji, pa ako vas zanima kamo možete danas na neku igraonicu, na panel, na nekakav zdravstveni dan, rimski dan recimo, imamo to sve u najavama današnjih događanja u 6:30 u našem Osijek Infu.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro u našoj prvoj informativnoj emisiji Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. Međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa održat će se danas u Osijeku, a okupit će stručnjake iz područja odgoja i znanosti. Program obilježava desetljeće rasta od prvog centra otvorenog u Osijeku 2016. godine do današnjih centara u 8 država. Naglasak će staviti na STEM obrazovanje i razvoj vještina kod djece. Središnji dio događanja bit će panel rasprava o obrazovanju, tehnologiji i kritičkom razmišljanju, na kojoj će sudjelovati valdorski odgojitelj Duško Ilijević, striček Duško, i fizičar te popularizator znanosti Saša Ceci. Početak je u podne u sjedištu Hrvatske gospodarske komore. Javnozdravstvena manifestacija Dan plavog irisa, posvećena podršci osobama sa stomom i prevenciji raka debelog crijeva, održat će se danas na središnjem Osječkom trgu. Građani će dobiti informativne materijale i stručne savjete o ranoj detekciji ove bolesti, koja je u Hrvatskoj drugi uzrok smrtnosti od raka s gotovo 2000 umrlih na godinu. Liječnici posebno apeliraju na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za građane od 50 do 74 godine, koji ove godine nosi novi i znatno osjetljiviji test na nevidljivo krvarenje u stolici. Na trgu Ante Starčevića akcija će početi u 10 sati. Treći festival igranja za djecu i roditelje u organizaciji Društva Naša djeca grada Osijeka, Saveza društava Naša djeca i Centra Rastimo zajedno održat će se na Osječkom Solarskom trgu. Ova se manifestacija tijekom svibnja provodi u 11 hrvatskih gradova, a cilj je podsjetiti na važnost zajedničke igre za razvoj djeteta i produbljivanje obiteljskih odnosa. Za obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi pripremljen je niz zabavnih, dobro poznat ali pomalo zaboravljenih tradicionalnih igara na otvorenome. Na Solarskom trgu u Osijeku festival počinje u 10 sati.
0: Osijek Info.
1: Panel rasprava Zmajada, led prema zdravlju, koja se organizira u sklopu jubilarne 55. manifestacije Zmajevi nad gradom, održat će se danas u 10 sati u Osječkoj staroj pekari. Ideja je progovoriti o ključnom utjecaju igre i kretanja na otvorenom za zdravlje, rast i pravilan razvoj djece, a panel je namijenjen zdravstvenim radnicima, odgojiteljima, učiteljima, stručnjacima koji rade s djecom, te roditeljima. Javnozdravstveni projekt Čuj srce ti priča u organizaciji Odbora za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine Kromsik održat će se u Osječkom trgovačkom centru Porta Nova danas u 10 sati. Akcija se provodi u povodu Svjetskog dana hipertenzije i Hrvatskog dana šećerne bolesti s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije te ranog otkrivanja kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Građani će moći besplatno snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i zasićenost krvi kisikom, te analizirati sastav tijela metaboličkom vagom, a organizatori su pripremili i prigodno nagradno darivanje. Manifestacija oživljene povijesti Rimski dani na Dravi u organizaciji Osječkog arheološkog muzeja održat će se danas u Osijeku. Program predstavlja rimski vojni tabor i 6. legiju Herkuliju, obilazak autentične replike kasno-antičkog riječnog broda Danuvia Alcris uz stručno vodstvo te prezentacije rimske medicine i kuhinje. Posjetitelji će se moći okušati u interaktivnim radionicama streličarstva te bacanja antičkih strelica, a ulaz na sva događanja je slobodan. Na prostoru Osječke šetnice u Zdravu, parking kod Carine i Stare Luke Tranzit, program počinje u podne.
0: Osijek Info.
1: Novo urbano i hedonističko događanje In the Branch, The Art You Can Taste, koje spaja umjetnost, gastronomiju i suvremenu kulturu življenja, održat će se u dvorištu Osječkog muzeja likovnih umjetnosti s početkom u 9 sati. Posebnost ovogodišnjeg programa organiziranog u povodu Europske noći muzeja uključuje besplatan razgled aktualne izložbe Julija Knifera te kreativnu radionicu oslikavanja odjeće za odrasle pod vodstvom profesorice Željke Fuderer-Levak. Jedinstvena edukativno-turistička ruta pod nazivom Skrovita mjesta općine Bilje Kopačevo održat će se danas u organizaciji turističke zajednice općine Bilje. Sudionici će u stručno vodstvo imati priliku otkriti skrivene kutke, zanimljive priče i tradiciju Kopačeva, uz autentične doživlje sela, prikaz starih običaja i domaću atmosferu. Polazak je u 10 sati. 19. Milankovićevi ciklusi 2006. održat će se danas u Dalju uz bogat znanstveni i umjetnički program posvećen velikanu svjetske znanosti Milutinu Milankoviću. Središnji dio ovogodišnjeg susreta bit će obilježavanje 100-godišnjice nastanka Milankovićeve slavne knjige kroz Vasionu i vekove uz razgledanje izložbe originalnih dokumenata iz arhive obitelji Milanković. Stručni dio programa obuhvatit će predavanja akademika Fedora Messingera o globalnim klimatskim promjenama, akademika Slobodana Markovića o 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonico Mysticus, te izlaganje inženjera Dalibora Mesarića o astronomskim aktualnostima. U Kulturnom i znanstvenom centru Milutin Milanković u Dalju početak je u 11.30.
0: Osijek Info.
1: U sklopu ekološkog projekta Od izvora do mora održat će se akcija čišćenja vodene površine Našičkog bajera u Osijeku. Početak je u 10 sati na prostoru iza bivšeg getroa. Građanska inicijativa Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se u Osijeku pod geslom Prvi korak je zakon, s ciljem slanja univerzalne poruke o važnosti zaštite života od samog početka te prepoznavanja djece kao radosti i budućnosti društva. Okupljanje sudionika je u 10.30 kod Pješačkog mosta. Premijerna izvedba godišnje produkcije Osječke baletne igraonice pod nazivom Zbrka na zelenoj livadi održat će se u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Ova plesna predstava za koju koreografiju i izbor glazbe potpisuju voditeljica Dora Luketić-Marijanović i asistentica Petra Lucija Živković okuplja polaznice starije i mlađe skupine koje će kroz priču o proljetnom balu buba i znatiželjnih vrana pokazati svoje plesno umijeće. Kao posebni gosti u ulogama vrana pojavit će se i glumci Osječkog dječjeg kazališta Ivana Vukićević i Gordan Marijanović. Predstava je na rasporedu večeras u 18. u nedjelju u 10.30. Večer poezije i proslava 13. rođendana poetske inicijative Na krajičku jezika, koju čine osječki pjesnici Mislav Bratoš, Bruno Kojić i Slavko Babić, održat će se u Osječkoj kazališnoj kavani večeras u 20 sati. Rođendanski program zamišljen je u neformalnom tonu kroz nekoliko krugova čitanja autorske poezije, dok će u pauzama publika slušati glazbu domaćih i svjetskih kantautora s posebno birane liste. Organizatori ističu kako je ovo ujedno prilika za sve druge zainteresirane pjesnikinje i pjesnike iz publike da slobodno pročitaju svoje stihove, a ulaz na događaj je slobodan.
0: Osijek Info.
1: Urbani enogastro doživljaj Osijek Wine and Walk ponovno će spojiti vrhunska vina slavonskih i baranskih vinara s poviješću najljepših gradskih lokacija. Sudionike očekuje opuštena vinska šetnja od samog središta grada pa sve do barokne tvrđe, unutar koje je osmišljeno 6 postaja s 10 vinskih etiketa, aperitivom i autentičnim gastronomskim zalogajima. Slijedi Urban Wine Party koji će početi u 19 sati na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. U programu su vinari, kokteli, bogata gastronomska ponuda osječkih restorana, zabavne aktivnosti i DJ, dok je nastup Tončija Huljića i Madre Badeša benda najavljen za 21 sat. Folklorni ansambl Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Zagreba održat će u Vinkovcima cjelovečernji plesni koncert pod nazivom Pivaj seko i učini oja. Jedan od najistaknutijih hrvatskih amaterskih ansambala predstavit će bogat repertoar pjesama i plesova Moslavine, Splita, Posavine, Zagorja i drugih krajeva uz premijernu izvedbu točke Oj Zagoro ispod Dinarice. Ansambl koji djeluje od 1948. godine poznat je po svojoj vrijednoj zbirci narodnih nošnji i brojnim nacionalnim priznanjima za očuvanje tradicijske baštine. Koncert u Vinkovačkoj pješačkoj zoni počinje u 20 sati. Šesti memorijal Ivan Čališ Đeri, sportsko natjecanje hrvatskih branitelja, okupit će u Čemincu više od 25 udruga i oko 250 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Branitelji će snage odmjeriti u 8 disciplina, stolnom tenisu, kuglanju, streljaštvu, pikadu, boćanju, sportskom ribolovu, šahu i belotu, nakon čega će najuspješnijim pojedincima biti uručene medalje, a najboljoj udruzi prijelazni pehar. Memorijal će početi u 10 sati okupljanjem na trgu ispred doma u Čemincu. I još za kraj vremenska prognoza, pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 12 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost je 90%, dok nam sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. Osijek

6:44, evo nam i biometeorološke prognoze za danas. Prilike će biti uglavnom povoljne, no iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćeno jakom burom, meteor Opatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati napore.

0: kalendar.
1: Danas je 23. svibnja, a radijski je kalendar kao i uvijek priredila naša Iva Fijala. 1823. godine na današnji dan u Žitniku kod Gospića rođen je Ante Starčević. Sloge nije bilo među Hrvatima koji lome politička koplja oslanjajući se na Beč, Peštu ili na slavenske, odnosno južnoslavenske narode. Nakon sloma Bachova apsolutizma, Starčević u Rijeci 1861. ističe svoja glasovita načela koja će postati temelj pravaštva u Hrvatskoj i koja će mu donijeti naziv oca domovine. On je odlučan u ideji da Hrvatska treba prekinuti veze i s Bečom i s Peštom i oslanjajući se samo na sebe obnovi vlastitu državu koja ima svoj legalitet još u srednjevjekovnom razdoblju. Bog i Hrvati sukus je Starčevićeve političke ideje. Ističe kako suverenitet proizlazi iz nacije naroda, a ne iz vladarske veličine, postavljene tobože milošću i voljom Božjom. 1906. godine na današnji dan umro je norveški književnik Henrik Ibsen, jedan od najvećih modernih dramatičara, oštar kritičar građanskog društva. Podsjećamo na neke naslove: Lutkina kuća, Sablasti, Stupovi društva, Neprijatelj naroda i tako dalje. A 1908. rođen je John Bardeen, jedini dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Prvu je dobio 1956. s Williamom Shockleyem i Walterom Bretonom za izum tranzistora, a drugu 1972. zajedno s Leonom Cooperom i Johnom Schifferom za rad na teoriji supravodljivosti. 1951. na današnji dan rođen slavni šahovski majstor Anatolij Karpov, najuspješniji je turnirski igrač u povijesti jer je osvojio više od 140 prvih mjesta na turnirima diljem svijeta. I za kraj glazbena zanimljivost, 1974. na današnji dan rođena je pjevačica Jewel, prezimena Kilšar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Radio Osijek. Retro glazba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Ko zagrebački fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji podsjeća na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđincu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2 i pol godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnova zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševiće kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticom.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: First of all, the United States has global commitments.
15: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
15: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
16: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
16: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu.

0: svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
1: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
0: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
2: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
3: Jutarnja kronika.
0: Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Kod zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
4: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
5: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovaru niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
6: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
5: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
7: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
5: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
8: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najući

0: najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16:15 Podravka protiv Lokomotive.
1: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošanec. I jutros na vrijeme utječe greben anticikloniče i središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 celzijevih stupnjeva. Na Zavežanoj je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Pala Gruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači spomenuto anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim, vrijednostima uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
2: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi.
6: Jutarnji program Radio Osijeka.
7: Hit jedna.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Program Radio Osijeka.

0: Radijski horoskop.
1: Idemo vidjeti što nam za danas predviđaju zvijezde. Prekrasna sunčana subota je pred nama, a evo što to znači za pojedine znakove. Krećemo s ovnovima. Subotu provodite u rješavanju praktičnih zadataka koje ste odgađali tijekom cijelog radnog tjedna. Iako ste puni energije, planetarni aspekti vas prisiljavaju da usporite i fokusirate se na sitnice, što vas može učiniti poprilično nestrpljivima. U ljubavi danas birate dijela umjesto velikih i praznih obećanja, pa ćete partneru privrženost pokazati kroz konkretnu pomoć u domu. Pripazite na probavu, izbjegavajte obroke s nogu, jer tijelo traži mirni ritam. Bikovi se danas osjećaju izuzetno kreativno i spremni su za uživanje u hobijima koji zahtijevaju strpljenje i preciznost. Poslovne misli konačno ostavljate po strani i dopuštate si luksuz bavljenja stvarima koje vas istinski vesele bez ikakvog pritiska. U emotivnim odnosima vlada sklad, a vaša spremnost da pažljivo slušate partnera dodatno će učvrstiti međusobno povjerenje. Vitalni ste, ali bi vam boravak na svježem zraku pomogao da napunite baterije. Blizancima sunce u znaku daje krila, no današnji mjesec ozbiljno upozorava da ne zaboravite na obveze prema obitelji. Mogli biste se naći u ulozi glavnog organizatora kućnog okupljanja ili velikog čišćenja, koje će vam unatoč naporu donijeti unutrašnji mir. U ljubavi nastupate iskreno i direktno, što će odmah sasjeći u korijenu sve potencijalne nesporazume s voljenom osobom. Pripazite na dišni sustav i osigurajte si dovoljno svježeg zraka. Rakovima je um danas oštar i analitičan, pa će nevjerojatnom lakoćom rješavati komplicirane intelektualne zadatke. Odličan je dan za kraća putovanja, posjete rodbini ili pisanje važnih poruka koje zahtijevaju visoku dozu taktičnosti. Ako se nađete u krugu obitelji, netko će cijeniti vašu praktičnu prisutnost puno više nego emocionalne govore. Osjećate se stabilno, ali bi vas prevelika količina informacija mogla dovesti do prolazne glavobolje. Lavovi se danas intenzivno bave svojim resursima, analizom troškova i planiranjem kućnog budžeta za nadolazeće tjedne. Mjesec vas potiče da budete maksimalno štedljivi i racionalni, što je u suprotnosti s vašom prirodom, ali će se pokazati kao pametna odluka. U ljubavi tražite opipljivu sigurnost i odanost, a zajednički razgovori o budućnosti donijet će vam željeni mir. Zdravlje je stabilno, no pripazite na grlo i izbjegavajte hladne napitke. Djevicama mjesec u njihovom znaku daje iznimnu emocionalnu snagu i potrebu da dovedu u savršen red sve ljude i stvari oko sebe. Osjećate se najbolje kada imate potpunu kontrolu nad situacijom, pa ćete ovu subotu iskoristiti za reorganizaciju vlastitih ciljeva. Partner bi mogao biti zbunjen vašom potrebom za analizom svakog detalja, stoga pokušajte biti malo opušteniji. Vitalni ste, ali ne zaboravite na važnost redovite hidratacije. Vage su danas sklonije povlačenju u vlastiti unutarnji svijet i analiziranju događaja koji su se odvili proteklih dana. Intuicija vam je pojačana, pa ćete točno osjetiti tko je bio iskren prema vama, a tko je samo glumio podršku. U ljubavi vam odgovaraju mir i tišina s voljenom osobom, daleko od bučnih društvenih događanja koja vas trenutno zamaraju. Pazite na stopala i cirkulaciju, a topla kupka navečer bit će idealan izbor. Skorpioni, vaš društveni život danas je pod utjecajem praktičnih dogovora i uspješne suradnje s bliskim prijateljima. Možda ćete sudjelovati u nekom grupnom projektu ili organizaciji koja će vam ispuniti srce i pružiti osjećaj korisnosti. U emotivnim odnosima težite intelektualnoj povezanosti, pa ćete uživati u dugim raspravama o ozbiljnim životnim temama. Osjećate se poletno, ali nemojte zanemariti važnost redovitih obroka unatoč gustom rasporedu. Strijelci su danas opterećeni svojim ugledom i time što drugi ljudi misle o njihovom radu ili ponašanju u javnosti. Mjesec u polju karijere traži od vas maksimalnu profesionalnost, pa biste i tijekom subote mogli obaviti važan poslovni poziv. U ljubavi nastupate ozbiljno i odgovorno, a partner će se moći osloniti na vašu riječ u svakom trenutku. Pripazite na koljena i zglobove, te nemojte forsirati teže fizičke aktivnosti. Jarcima današnji dan donosi izraženu želju za učenjem i širenjem vidika kroz kvalitetnu literaturu ili razgovor s iskusnim osobama. Vaša potreba za istinom dolazi do izražaja, pa biste mogli ući u raspravu žustro braneći svoje čvrste životne principe. U ljubavi tražite osobu koja vas može pratiti u vašim ambicijama i mentalnom razvoju bez suvišne drame. Zdravlje je dobro, no osjetljivost na hladnoću mogla bi uzrokovati probleme s kostima. Vodenjaci se danas bave dubljim istraživanjima, bilo da je riječ o financijskim izvještajima, bankovnim računima ili nečijoj psihologiji. Osjećate se kao detektiv koji slaže slagalicu, a istina koju otkrijete mogla bi promijeniti vaš pogled na jednu blisku osobu. U ljubavi ste strastveni, ali i skloni kritici ako partner ne ispunjava vaša visoka očekivanja o iskrenosti. Pripazite na razinu stresa i nemojte kontrolirati stvari izvan vašeg dosega. I za kraj ribe. Partnerstva su danas u središtu vaše pozornosti, a vi ćete se morati potruditi oko prilagođavanja tuđim potrebama i obiteljskom rasporedu. Mjesec u polju odnosa traži od vas praktičnost i jasnoću u izražavanju, što vam ponekad može biti popriličan izazov. U poslu biste mogli dobiti konstruktivnu kritiku koja će vam pomoći da unaprijedite svoje vještine u budućnosti. Zdravstveno ste ok, ali pripazite na donji dio leđa pri podizanju tereta.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorijeli je zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će biti obilježena 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde, rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Iz svijeta, ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojemu je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
4: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: U jedno i to je mjesto.
0: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je ga gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 17 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 86%, dok nam sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sjajan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Radio Osijek. Više, više, više dobrih hitova.

Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Baranja.

0: Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: 8:28, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano razbudili i da ste spremni za ono što slijedi. Prekrasna subota je pred nama, a dobro vrijeme ići će na ruku i sportašima, braniteljima koji će se družiti u Baranji. Vodimo vas dakle u Baranju, točnije u Čaminac, a s nama u društvu je tajnik Udruge dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Baranja, gospodin Davor Krušelj. Dobro vam jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
0: Što nam to spremate ponovno i to po šesti put u Čemincu?
1: Točno tako, po šesti puta evo organiziramo memorijal u sjećanje na poginulog pripadnika HOS-a iz mjesta Čeminac, Ivana Čališa Đerija, i evo danas očekujemo negdje preko 220 što branitelja, što članova njihovih obitelji u Čemincu, da se okupimo i da u 8 sportskih disciplina se malo i sportski podružimo, a poslije toga druženje i do kasno u večernje sate, vjerojatno.
0: Ozbiljna manifestacija ovo postala, dakle, tradicionalna šesta po redu, rekli ste preko 200 sudionika, odakle sve dolaze?
1: Dolaze od Dubrovnika, Splita, Zadra, Kastva, Pušće, Koprivnice, naravno ovdje lokalno od Požege, Osijeka, cijela ova naša istočna strana Hrvatske, gotovo nema većeg mjesta gdje nam ne dolaze.
0: Je li manifestacija međunarodnog karaktera?
1: Je, od prošle godine međunarodnom, jer nam dolaze i braniteljske udruge iz Bosanske Posavine, dolaze nam iz Hercegovine, tako da barem imamo prijave, sad vidjet ćemo ko će doći do 10 sati kada je svečano otvorenje.
0: Dakle, započinje sve u 10 sati i što će uslijediti kroz cijeli dan u kojim ćete se sportskim disciplinama okušati?
1: Znači, to je stolni tenis, streljaštvo, bočanje, kuglanje, pikado, belot, šah i po prvi puta ove godine sportski ribolov.
0: Dakle, brojne su discipline i vjerujem da imate naravno i priznanja, nagrade za najbolje.
1: Naravno, uvijek najbolje nagradimo sa medaljama, sa peharima, ekipno, a čak i svaki član ekipe dobi spomen medaljicu Ivana Čališa Đerija, tako da oni koji budu i ekipno dobri, možda ne toliko pojedinačno, ali dobit će svoje medalje.
0: Sve započinje, čuli smo, u 10 sati. Ono što je važno naglasiti je da će cijeli dan u Čemincu biti zapravo... Gdje stanete svi u Čeminac? Velike.
1: Znači, u Čemincu postoji dom koji prima negdje oko 250 ljudi, a mi smo evo tu na granici toga, ne znamo što će biti u idućim godinama, tako da ćemo vidjeti šta donose iduće godine, koliko ćemo uspjeti sve da smjestimo u isti, ali ima tu i trg pored, tako da naćemo neko rješenje.
0: Sva sreća, lijepo je vrijeme, jel tako?
1: Sva sreća, pa je svibanj, mjesec sunca, mjesec zelenila, pa ćemo evo naći za sve.
0: Želim vam puno uspjeha, sportskim ekipama pogotovo, a vama da sve protekne u najboljem redu. Hvala vam lijepa na javljanju u program Radio Osijek.
1: Hvala vama što nas pratite i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Lijepi pozdrav.

8:51, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Ne zaboravite, uskoro za 9-10 minuta možete čuti naše vijesti u kojima poslušajte ponovno najave današnjih događanja. Ako ste prespavali, one rano su bile u 6:30, tako da ih sada možete čuti ponovno ili po prvi puta i odabrati neki od događaja na koji ćete danas otići.

0: Aver mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Radio Osijek.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa održat će se danas u Osijeku, a okupit će stručnjake iz područja odgoja i znanosti. Središnji dio događaja bit će panel rasprava o obrazovanju, tehnologiji i kritičkom razmišljanju, na kojoj će sudjelovati voldorfski odgojitelj Duško Ilijević, striček Duško, te fizičar i popularizator znanosti Saša Ceci. Početak je u podne u sjedištu Hrvatske gospodarske komore. Javnozdravstvena manifestacija Dan plavog irisa, posvećena podršci osobama sa stomom i prevenciji raka debelog crijeva, održat će se danas na središnjem Osječkom trgu. Liječnici posebno apeliraju na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za građane od 50 do 74 godine, koji ove godine donosi novi, znatno osjetljiviji test na nevidljivo krvarenje u stolici. Na trgu Ante Starčevića akcija će početi u 10 sati. Treći festival igranja za djecu i roditelje u organizaciji Društva Naša djeca grada Osijeka, Saveza društava Naša djeca i Centra Rastimo zajedno održat će se na Osječkom solarskom trgu. Za obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi pripremljen je niz zabavnih, dobro poznatih, ali i pomalo zaboravljenih tradicionalnih igara na otvorenome. Na solarskom trgu u Osijeku festival počinje u 10 sati. Panelna rasprava Zmajada, led prema zdravlju, koja se organizira u sklopu jubilarne 55. manifestacije Zmajevi nad gradom, održat će se danas u Osječkoj staroj pekari. Početak je u 10 sati. Javnozdravstveni projekt Čuj srce ti priča u organizaciji Odbora za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine Kromsik održat će se u Osječkom trgovačkom centru Porta Nova danas u 10 sati. Akcija se provodi u povodu Svjetskog dana hipertenzije i Hrvatskog dana šećerne bolesti s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije te ranog otkrivanja kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Građani će moći besplatno snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i zasićenost krvi kisikom, te analizirati sastav tijela metaboličkom vagom, a organizatori su pripremili i prigodno nagradno darivanje. Manifestacija oživljene povijesti Rimski dani na Dravi u organizaciji Osječkog arheološkog muzeja održat će se danas u Osijeku. Program predstavlja rimski vojni tabor i 6. legiju Herkuliju, obilazak autentične replike kasno-antičkog riječnog broda Danuvina Ahl Akris, te uz stručno vodstvo te prezentacije rimske medicine i kuhinje. Posjetitelji će se moći okućati u interaktivnim radionicama streličarstva te bacanja antičkih strelica, a ulazna sva događanja je slobodan. Na prostoru Osječke šetnice u Zdravu, parking kod Carine i Stare Luke Tranzit, program počinje u podne. Jedinstvena edukativno-turistička ruta pod nazivom Skrovita mjesta općina Bilje Kopačevo održat će se danas u organizaciji turističke zajednice općine Bilje. Sudionici će u stručno vodstvo imati priliku otkriti skrivene kutke, zanimljive priče i tradiciju Kopačeva uz autentične doživljaje sela, prikaz starih običaja i domaću atmosferu. Polazak je u 10. 19. Milankovićevi ciklusi 2026. održat će se danas u Dalju uz bogat znanstveni i umjetnički program posvećen velikanu svjetske znanosti Milutinu Milankoviću. U Kulturnom i znanstvenom centru Milutin Milanković u Dalju početak je u 11.30. U sklopu ekološkog projekta Od izvora do mora održat će se akcija čišćenja vodene površine Našičkog bajera u Osijeku. Početak je u 10 sati na prostoru iza bivšeg getroa. Premijerna izvedba godišnje produkcije Osječke baletne igraonice pod nazivom Zbrka na zelenoj livadi održat će se u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Predstava je na rasporedu večeras u 18. sutra u 10 sati i 30 minuta, a ulaznice za obje izvedbe su rasprodane. Večer poezije i proslava 13. rođendana poetske inicijative Na krajičku jezika, koju čine osječki pjesnici Mislav Bartoš, Bruno Kojić i Slavko Babić, održat će se u Osječkoj kazališnoj kavani večeras u 20 sati. Ulaz na događaj je slobodan. Urbani enogastro doživljaj Osijek Wine & Walk ponovno će spojiti vrhunska vina slavonskih i baranjskih vinara s poviješću najljepših gradskih lokacija. Sudionike očekuje opuštena vinska šetnja od samog središta grada pa sve do barokne tvrđe, unutar koje je osmišljeno 6 postaja s 10 vinskih etiketa, aperitivom i autentičnom gastronomskim zalogajima. Slijedi Urban Wine Party koji će početi u 19 sati na Trgu Svetog Trojstva u tvrđi, a nastup Tončija Huljića i Madre Badeša benda najavljen je za 21 sat. Folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić iz Zagreba održat će u Vinkovcima cjelovečernji plesni koncert pod nazivom Pivaj se koji učini oja. Koncert u Vinkovačkoj pješačkoj zoni počinje u 20 sati. Šesti memorijal Ivan Čališ Đeri, sportsko natjecanje hrvatskih branitelja, okupit će u Čemincu više od 25 udruga i oko 250 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Memorijal će početi u 10 sati okupljanjem na trgu ispred doma u Čemincu.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslje podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslje podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 19 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, dok nam sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radiosjek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: 9 je sati i 10 minuta, kao i uvijek idemo do Hrvatskog autokluba doznati kakva je situacija u prometu. Prekasan je sunčan dan, a vidjet ćemo imali gužvi i problema. Više o tome iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić. Dobro nam jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Imali problema u prometu ovoga jutra?
2: Pa, za sada se vozi bez većih problema i poteškoća. Promet je blagopojačan na važnim cestama, osobito u smjeru Zagreba, dakle iz smjera Slovenije u smjeru Zagreba, te dalje prema jugu. Pa je tako u ovom trenutku i manja kolona na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, duga oko 1 km. Ali osim toga, vozi se bez posebnih problema i poteškoća. Kada je riječ o vremenskim uvjetima, oni su, kao što ste spomenuli, povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i takvi će i ostati kroz cijeli dan, a i sutra. Dakle, vozače u Slavoniji i Baranji čeka lijepo i sunčano vrijeme i, dakle, suhi kolnici i dobra vidljivost, a to znači da će na cestama sigurno biti i više motociklista, biciklista i mopedista. Pa molimo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na ovu skupinu sudionika u prometu, jer su nam oni najugroženiji. Nemojte im oduzimati prednost na raskrižjima, te pazite osobito na njih kod obilaženja, prestrojavanja, pretjecanja, uključivanja u promet općenito i slično. Vozače vozila na dva kotača pak molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. U priobalju ima nekih manjih problema zbog bure, pa su tako na dijelovima Jadranske magistrale uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a te zabrane uključuju, dakle, i motoriste, i to na dionici između Senja i Svete Marije Magdalene. Dakle, tamo je zabrana i za njih. Osim toga, dakle, kao što sam već rekla, bez nekih izvanrednih dojava o nekakvim prometnim problemima koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju, pa se nadamo da će vozači nastaviti voziti tako odgovorno i pažljivo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, tu već ima malo više problema, dakle gužbi i višesatnih čekanja kada je riječ o teretnom prometu, i to osobito na prijelazima Bajakovo i Tovarnik na izlasku iz zemlje. Situacija nije baš puno bolja ni u putničkom prometu, gdje su također zabilježena dulja čekanja, pogotovo, dakle, na izlasku iz zemlje, i to na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Bajakovo i Tovarnik. Dakle, čeka se u prosjeku između 1 sata i 2 sata. U tim će situacijama svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi nastave voziti odgovorno i pažljivo, i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću i upozorenjima za naše vozače. Vama želimo ugodan dan, a našim vozačima sretan i siguran put.
2: Do slušanja. Hvala vam na lijepim željama. Do slušanja.
0: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. Od 22.30 Digital FM, emisija

0: Veliki
1: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Još je malo ostalo. Oni najmanji mogli bi se pitati koliko ću još puta spavati do kraja školske godine. A opet oni najstariji školarci svoje su jučer odplesali i dokazali da su maturanti. Još jedan napor i školi je kraj. Državna matura počinje prvim ispitima sljedeći tjedan, ali ne sumnjam da će oni biti uspješno položeni. U današnjoj emisiji još malo ćemo se vratiti u osnovnu školu. Saznaćemo da prehrana nije samo prehrana, već je to i nešto više. A nešto više od škole i tamošnjih aktivnosti, sposobnosti, vještina jednog osnovca Karla, a posjetili smo i olimpijadu za dječje vrtiće. Dakako, s nama su i ove subote Varija i Boris s pričama iz Kopačkog rita. A s vama su još Emanuel, Neven i glazba.

0: Pa je li to istina da smo najdeblja nacija u Europi? Teško mi je zapovjerovati. Možda bi bili sretni da živimo u nekim ne baš tako urbanim dijelovima svijeta gdje debljina ljepota, jer to tamo znači nismo gladni za razliku od tamošnje većine. Nažalost, živimo gdje živimo i debljina ili pretilost nikako ne može biti razlog za sreću, naročito u mlađim uzrastima. Hrana nije samo nešto zbog čega preživljavamo, već je ona razlog da budemo zdraviji. Znači, da bismo bili sretni i zdravi, moramo o hrani znati više nego što znamo. Treći razred osnovne škole Vijenac u Osijeku zajedno sa svojim učiteljicama pokrenuo je priču o zdravoj prehrani.
1: To je u stvari projekt koji obuhvaća holistički pristup hrani, što znači od onog zrna i njegovog dobivanja, skladištenja, pa sve do što manje ostataka hrane nakon priprave i konzumacije. Dakle, to je projekt koji nam govori što je zdrava hrana, što od nje možemo dobiti za sebe, za druge, kako ju rasporediti pravilno, jer znamo da na cijelom svijetu nije pravedno raspoređena, što mi možemo učiniti da bi ta zdrava hrana bila zaista zdrava za cjelovitog čovjeka, što znači i za tijelo i za dušu, a i po plaćanju i za džep.
0: I ovaj put na koji ste krenuli, što vam je otvorio, gdje ste bili, na koji način ste se upoznavali?
1: Pa prvenstveno smo imali online nekoliko susreta da bi vidjeli u osnovi što to obuhvaća. Nakon samog uključivanja, dakle to je 11 škola iz Republike Hrvatske, naša škola je jedina u županiji koja je ušla u taj projekt. Bili smo, kolegica i ja, na edukaciji u Zadru, gdje smo odradili poprilično radionica mi sami o zdravoj prehrani i zdravom životu. Nakon toga smo bili na terenskoj nastavi na samoodrživom imanju u Vukomeriću. Tu smo bili sa djecom cijeli jedan dan, vidjeli imanje, što ono nosi, što znači samoodrživo, i na kraju kušali ono što se tamo uzgaja i što smo zapravo vidjeli konkretno. I bile smo, kolegice, ja u Italiji, gdje je u gradu Sijeni zapravo središte Nacionalne zaklade civilnog društva, dakle cijela priča i krenula. I vidjeli smo tamo u školama, u jednoj srednjoj i u jednoj osnovnoj, kako se tamo provodi School Food projekt i na koji način oni to uklapaju u nastavu i kako rade i s manjom i sa većom djecom. Dakle, puno znanja, puno iskustva, ali i razmjene različitih ideja.
0: Ono što ste vidjeli u Italiji, usporedbi samo, jesmo mi na početku kada je riječ o zdravoj prehrani?
1: Jesmo, da. Dakle, oni su prije svega po obrazovnom sustavu drugačiji od nas, po opremljenosti škole, po pristupu samoj nastavi i djeci, neusporedivo sa našim. Ali mi smo zato tu da učimo i da se pokrećemo.
0: Što možemo reći, koji je sljedeći korak, ovo je početak upoznavanja? Vi ste, kažete, bili u Italiji, pa ćete, pretpostavljam, i prenijeti svoja znanja. Imate li već planove za buduće?
1: Pa mislim da ćemo na godinu nastaviti s ovim, u smislu ne kroz projekt, jer je projekt jednogodišnji. Mislim da ćemo, kolegica i ja, pošto je ona učiteljica, ja predajem u tom razredu također, da ćemo nastaviti u tom smjeru, ne samo s tim razredom, nego vidim ja i po djeci da oni već drugima pokazuju, ovaj je naranđa crveni, a ona je bila na suncu, ovaj, dakle ipak tog traga ima, a mi ćemo radionički ono što smo mi naučile prenijeti u razred i na djecu.
0: A djeca će, pretpostavljam, educirati roditelje?
1: Da, hoće. Roditelji već kažu da gledaju etikete po dućanima, da oni već primijete ovo je odavde, ovo je s našega, ovo je domaće, i da ne kupuju očima, kako smo ih učili, da nije sve u ljepoti proizvoda, nego zapravo u porijeklu i načinu odakle nam je došlo i kako se prema tome odnosimo.
0: Kaže učiteljica Sanja Kotal, a Dubravka Čatoš sa svojim trećašima također je boravila u Vukomeriću, no prije toga učenici su morali naučiti nešto o prehrani.
2: Uključila sam ih tako što smo na satima razrednika odrađivali radionice vezane uz porijeklo hrane, uz kvalitetu, način kako dolazi do našeg stola, kako ćemo izabrati.
0: Koliko djeca zaista znaju, koliko su ona educirana o zdravoj prehrani?
2: Mogu reći da u mom razredu djeca dosta toga znaju, mada za neke stvari možda nisu čuli. Nije im bilo jasno kako to kukuruz dolazi čak iz Kanade, neki, a ima ga i kod nas. Tako da neke stvari nisu baš bile jasne, a to smo na radionicama pomalo otkrivali.
0: Kada govorite o radionicama, upoznali ste učenike sa nekim stvarima za koje, kako kažete, nisu ni čuli. Konkretno o čemu je bilo riječ?
2: Bilo je riječi o porijeklu hrane, kako dolazi do našeg stola, kako je biramo i koja je hrana pravedna. Tu pravednost, djeca jako vole pravdu i pravednost čut, pa onda su o tome dosta polemizirali i razgovarali i to su najprije shvatili.
0: Kako se može pravednost povezati sa hranom?
2: Tako da svi koji proizvode hranu budu primjereno nagrađeni za svoj trud, o tome da hrana dolazi nama iz okoliša, da ne mora prolaziti dugačak put. U biti da su svi u procesu proizvodnje i nastanka hrane adekvatno naplaćeni.
0: I to je bilo samo teoretski ili ste ih na neki način upoznali u praksi sa tom ipak zdravom hranom, načinom kako doći do te hrane i slično?
2: Ovaj naš izlet u Vukomerić, to je bio, tu su djeca prilično vidjela, a nešto smo pomalo i na radionicama odrazili.

sam paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

nježno me gleda, moja metresa, i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapće.

0: koje ste predmete u osnovnoj školi najviše voljeli, a na kojim satima bi bili sretniji da niste u razredu? Zavisi koga pitate. Pitate li Karla Šaravanju Pernara iz osnovne škole Mladost u Osijeku, kojemu je predmet najdraži, bit će siguran u odgovor. Likovni ili likovna kultura. Kada pogledate njegove radove na nekoj školskoj izložbi, bit će vam potpuno jasno. Tko je autor? Pa vjerojatno netko s umjetničke akademije. Osnovac? Ma nemoguće. E, moguće je, jer sam se i sam uvjerio. Hoćete li klasični crtež ili portret? Može, nema problema. Karlu priča nije prvi izbor, ali ne govorimo o priči.
1: U prvom razredu sam započeo onak malo kao crtati, ali sam počeo taj talent proširivati u trećem, gdje me djeda navuko na crtanje.
0: Znači u obitelji već neko ima ko je sklon crtanju, slikanju i slično?
1: Da.
0: To je djed?
1: Da. Pa on je više ovako sve slobodno vrijeme naučio sam crtati.
0: Osim djeda, kako si ti razvijao? Ti si rekao da si počeo to u prvom razredu osnovne škole. Jesi se upoznavao da li putem interneta ili si obilazio neka amaterska likovna društva ili slično?
1: Pa ovako sam crtao šta vidim ili našu inspiraciju nekih slika na internetu pa to prekopirao.
0: Koja je to tehnika koju ti najčešće upotrebljavaš?
1: Pa grafitna.
0: Olovka?
1: Da.
0: Vidio sam da imaš radova i u boji, to isto u olovci ili kako?
1: Da, sam olovkama za bojanje, ali imam i radova sa vodenim bojama.
0: Evo, za naše slušatelje, kada kažemo strip crtež ili strip ilustracija, dosta je tih tvojih likovnih radova koje podsjećaju upravo na strip ilustracije.
1: Pa da, uzeo sam neke od tih, neke koji su već izradili te radove, jedan sam prvo prekopirati najbolje što sam mogao.
0: Ovo što sam ja vidio ima i portreta, to nije kopiranje, nego je to baš osjećaj za ono kako bi trebalo izgledati.
1: Da.
0: Završavaš sada osmi razred, koja je tvoja namjera upisati koju srednju?
1: Pa umjetničku za dizajnera interijera ili u građevinsku za arhitekta ili geodeta.
0: Kaže dizajner interijera, je li to nešto povezano s ovim što sad radiš sa svojim hobijem?
1: Pa ne baš, ovo je većinom kao kak će izgledati prostori.
0: Što si radio do sada sve ove godine, ili se namjeravaš i dalje baviti time kao tvoje dječko, ili bi nešto ipak kasnije kad završiš srednju pokušao upisati da ovaj hobi postane i možda tvoje neko zanimanje?
1: Pa da, mislio sam za zanimanje isto.
2: Roko Iđojtić.
0: Nastavnik likovnog odgoja ili likovne kulture. Čuli smo da imate učenika. Koliko se često u generaciji pojavljuju? Ja sad teško mogu kao mater u svemu tome reći, upravo kao on.
2: U generaciji bude po dvoje, troje učenika. Nekad ne bude i nitko na ovom nivou na kojem je Karlo. Ali, ajmo reći, u nekom prosjeku po jedan ili dvoje učenika.
0: Otkada je predmetna nastava, znači od petog, šestog razreda?
2: Da, od petog pa do osmog razreda, da. I od onda Karlo se odmah pokazao kao vrlo talentiran i pratimo.
0: Pratite, ali svakako i podržavate. Premalo je sati, čini mi se, dva tjedno samo da bi se neke stvari usavršile. Da li izvan nastavnih aktivnosti ima kada se radi o Karlu?
2: Jedan sat jedno.
0: Jedan sat jedno,
2: tako da mi u osnovnoj školi imamo svaki drugi tjedan blok sat. To je apsolutno premalo, ali snalazimo se. Ovo, ako Karlo pokaže neko zanimanje, uvijek se može naći vrijeme neko izvan nastave za neku dodatnu informaciju, ali u principu ima i različitih dodatnih programa. SF, kako uspije, to zahtjeva jako puno vremena.
0: Koliko Karlo pokazuje interese, u stvari koliko traže savjete od vas?
2: I nismo nešto puno komunicirali, više ovom vizualnom komunikacijom preko njegovih radova. Kroz godinu dana relativno rijetko se vidimo, pošto je to svaki drugi tjedan, ali i radim na dvije škole, tako da nisam sve dane u tjednu ovdje u osnovnoj školi Mladost, ali cijelo vrijeme smo u kontaktu i ono, uvijek tražim Karla da donese ako ima nešto novo, ako ima nešto zapitati, ako nešto treba, uvijek sam tu ako za neku informaciju dodati.
0: Evo, čuli smo sada olovka u boji, to je tehnika kojom se ona najčešće izražava, je li to početak nečega da bi se moglo koristiti i druge tehnike?
2: A može. Karlo je prije svega crtač. On je baš crtač koji evo koristi različite alate od flomastera različitih debljina, tu vidio sam nešto korektor ili bijela tempera nekada uleti, znači tu su olovke različite, da li sve to koristi, kombinira i to vrlo, vrlo vješto nešto, akvarel, vidjeli ste i sami da je vrlo vješto u tom.
0: Spomenuo sam i strip ilustracije, može li se u našem društvu živjeti od toga ili samo od toga?
2: Može, ali zahtjeva jako, jako puno vremena, jako puno energije da bi se, da bi se probilo na neko tržište, da bi se našlo. Mislim da je to dosta nesiguran život. Evo i sam se bavim ilustracijom i stripom, ali mi je škola nešto što je primarno, nešto od čega živim.

0: možete na olimpijadu iz vrtića. Beli Manastir po drugi je put bio domaćin 22. izdanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Na ovogodišnjem natjecanju okupio se rekordan broj dječaka i djevojčica, njih više od 470 iz 13 dječjih vrtića u Osječko-baranjskoj županiji. Mali olimpijci natjecali su se u 6 disciplina, a cilj je bio promicanje sportskih vrijednosti, zajedništva i fair playa. Evo što su našem Marinu rekli Dubravko i Žaković iz županijske sportske zajednice, a onda i mališani olimpijci.
1: Odlično organizirana manifestacija za do sada najveći broj vrtića koji sudjeluje u ovih 22 godine. Ovo je poticaj da se u najranijoj dobi počnu baviti sportom. Kada izađu iz vrtića, onda to nastavljaju u školi, kroz školski sport, ali i razne sportske druge aktivnosti, univerzalne škole, ali i kroz naše klubove Osječko-baranjske županije, ovdje i također u Belom Manastiru, sa nadom da će i nadalje, kao što je do sada bilo, biti vrhunskih sportaša sa krajnjim ciljem olimpijskih igara.
2: Kako se zoveš prvo nam reći?
3: Luka.
4: Iz Nazareta.
3: U skoku dalj.
4: Skačeš
3: sto više, znači dalje treba skočit.
4: I onda ko dalje skoči, taj je pobjednik.
5: Ja sam se razgibao. I skako?
4: Mi smo bili štafetu nosili, skakali skoku dalje i igrali nogomet i trenirali.
2: A inače, volite sport? Kojim sportom se bavite ovako? Trenirate li nešto?
4: Ja košarku i džiu.
2: Džiu džicu, pa kako džiu džicu?
4: Džiu džicu sam krenuo 3,5 godine do 7 i sad sam napravio 7 godina, a najviše košarku treniram malo puro i idem sad na utakmice, na turnire i tako.
2: Odlično, a ti?
6: Ja treniram nogomet.
2: Koju poziciju igraš?
6: Napad.
2: Napadi se?
6: Da.
2: Voliš da bijet golove?
6: Da, volim.
2: I zabijaš li puno golova?
6: Pa, da.
2: A ko ti je uzor u sportu i u nogometu?
6: Pa, Ronaldo.
2: Kako se prvo zove?
7: Adam.
8: Mateo.
2: I u koji vrtić idete?
8: Grlice.
2: U Grlice. A što ćete vi sada ovdje raditi na olimpijadi?
8: Bacati loptice.
2: Jel možete jako baciti loptice?
8: Da.
2: Koliko je daleko?
8: Dosta. Otprilike 3 metra.
2: Opa, pa to je puno, svaka čast. A se vi bavite možda još nekim sportom?
8: Ja karate.
7: I gimnastiku treniraš.
2: I kako vam je i bavljenju karateom i gimnastikom?
8: Da.
7: Super.
8: Super.
2: Volite sport?
8: Da.

0: i mali.
1: Varine i Borisove priče.
2: Vojnici Kopačkog rita. Zrak je nepomično stajao. Vjetar je otišao negdje dalje. Sunce je milosrdno grijalo. Vladala je nemilosrdna tišina. Samo je brojna družina vretenaca lebdjela na mjestu. Tiho, skoro nepomično. Odnekud se iznenada pojavilo nekoliko novih vretenaca, leteći u formaciji i iznenada zastalo u zraku. Vretenca, zbor! Viknuo je jedno vretence zapovjednim glasom, na što su se sva vretenca uredno poslagala, pazeći na razmak među krilima. Gospodo vretenca, pozdrav! Čvrsto leteći, odlučno pozdravi zapovjednik vretenaca Vilko. Pozdrav! Odgovore vretenca složno u glas. Gospodo časnici, dočasnici i vojnici, naš sljedeći zadatak je što? Vilko pogleda oštro u svoju postrojbu, očekujući odgovor koji je istog trenutka došao. Gospodine zapovjedniče, naš zadatak je uloviti što više komaraca. Brzo odgovori jedno od najsposobnijih i najvještijih mladih vretenaca cijele leteće postrojbe. Tako je, vojniče Odon. Glasa punog zadovoljstva, Vilko zauzme vojnički stav s još više vjere u svoja vretenca. Naše izvidničke jedinice prikupile su dovoljno informacija na temelju kojih je aktivirano niz pripremljenih postupaka. Gospodin dozapovjednik vretence Evan izvijestit će vas o svim aspektima i aktivnostima današnje zadaće. Nakon što je izvijestio o dosadašnjim aktivnostima, Vilko prepusti riječ svom pomoćniku. Pošto je došlo vrijeme komaraca, a njihov broj je prerastao normalnu brojnost, istovremeno se broj djece posjetitelja Kopačkog rita naglo povećava s tendencijom rasta broja. Stoga, od ovog trenutka stupaju na snagu zapovjedi o redukciji brojnosti komaraca u našem opsegu djelovanja. Moram naglasiti kako u ovom trenutku svi moraju dati sve svoje znanje, umijeće, snagu i volju, ne bi li smanjili brojnost komaraca. Zadatak nije lak, ali za ovo smo se pripremali i vježbali. Još jednom napominjem, naš zadatak nije potpuno uništenje svih komaraca, nego je cilj smanjiti im brojnost na podnošljivu količinu. Istupi ispred svih Evan i održi kratak i oštar govor, čime objasni zašto su se sve postrojbe vretenaca skupile i koja im je sljedeća zadaća. Krenite na izvršenje, vikne zapovjednik Vilko, na što svi započnu izdavati svoje zapovjedi. Prvo zapovjednici satnija, a za njima svi ostali. Na zapovjed, gospodine zapovjedniče. Spremno u glas odgovore sva vretenca. Prva letačka satnija za mnom, druga za mnom, treća za mnom. Voditelji satnija izdaju zapovjedi i povedu svoje postrojbe prema zadaćama koje su dobili. Lakše malo. Kako ste vi postali preozbiljni? Pa to su samo komarci. Njima je bockanje i zujanje životni poziv, kao što je meni, na primjer, kreketanje. Pokuša usporiti vretenca kreketavi krekić. Nemaš brige, sve je pod kontrolom. Odgovori mu Vilko i nastavi prema komarcima koji su se odjednom započeli komešati. Zujanje koje je ispočetka bilo tiho, sada se naglo pojača. Vretenca su doletjela do komaraca, kojih se odjednom stvorilo više nego li je itko očekivao. Bližila se neizvjesna borba za svaki dijelić močvare. Vretenca su se odlučno zalijetala prema brojnim zujavim komarcima koji su bili nemilosrdni prema svakom toplokrvnom stvoru. U borbu između njih su se uključile i sve ptičice, posebno lastavici, piljci i pčelarice. Njima su se kasno na večer pridružili čak i šišmiši. Čak su i kreketave žabe dale ovdje svoj doprinos. Borba je bila nemilosrdna i svaka je strana mogla izvojevati pobjedu. Zapovjedniče, ima ih previše. Ne možemo više izdržati njihove nalete. Potpuno smo izmoreni, ma premoreni. Jedno vretence koje je bilo na izmaku svojih snaga obrati se svom zapovjedniku Vilku. Izdržite, ma izdržite, odmarat ćemo se kada izvršimo našu zadaću. Samo hrabro dalje. Naša zadaća mora biti izvršena. Potakne svoje vjerne prijatelje zapovjednik Vilko i ulovi jednog velikog komarca koji se baš spremao ubosti posjetitelja koji je držao dalekozor te promatrao mnoštvo ptica jednog jata. Uskoro je sve završilo. Zujanje komaraca je prestalo, mnogi od njih su pobjegli ili su se skrili u duboku travu. Zadaća je izvršena. Svi su sigurni. Prekidamo svaku daljnju aktivnost. Vilko poleti visoko u zrak i veselo objavi kraj. Svi mu zaplješću. Ma komarci su nam važni. Opstajemo zbog njih kao i svi drugi. Za nas su oni početak. U kopačkom ritu u našem komadiću raja broj komaraca je sveden na minimum. Svi su sretni i zadovoljni, a posjetitelji su dobrodošli. Prirodna ravnoteža je uspostavljena. Doda veselo i opušteno, vretence Vilko na kraju i zadovoljan sleti na jednu visoku stabliku trske.
1: Marine i Borisove priče.
0: Veliki
3: i mali.
4: I to bi bilo sve za danas. Ponovno smo s vama za 7 dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju, pratite na webu. Pozdrav!
0: Veliki
3: i mali.
5: Točno je 10 sati.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
5: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ovo su vijesti Radio Osijeka, ja sam Tanja Grganović. Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Ideju podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga na mjerava novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
7: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
5: Hrvatska gubi sve više vode i potom je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što u odnosu prema 2021. godini porasto 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i slično. Istodobno tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatopljenjem odnosa s rivalima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koje je osnovala majka Teresa. Sastaće se i s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja. Palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
8: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečenje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
5: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom je od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traja. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika.
6: Vrijeme.
5: Danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 21 stupanj, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, dok nam sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar vam dan, prekrasno vrijeme vani, vjerujem da se s tim slažete, dosta sunca, temperatura zraka onako prilično dobra za one koje vole malo toplije vrijeme, 20 Celzijevih stupnjeva u gradu Osijeku već sada, stupanj više ili niže i ostalim je dijelovima Slavonije i Baranje, jednako tako treba reći kako danas očekujemo iznad svega sunčano vrijeme, najviše dnevna, pazite ovo 27 Celzijevih stupnjeva, sutra temperatura zraka još bi trebala biti viša, vidjet ćemo. Tako da se čuvajte ovog naglog zatopljenja, moguće jači vjetar koji će prema kraju dana slabjeti. E sad, ovako prekrasno vrijeme vani, odlično i za događanje na otvorenom kojih ima. Inače i petak i subota zapravo kao petak, kao nekakav uvod u vikend, bili su prepuni događanja, bit će tako i danas. Imamo leteću ekipu koja će popratiti dio njih, dio ćemo popratiti sami i naravno pozvati vas na njih. Puno toga danas, nadam se da imate dovoljno energije, popite negdje kavicu u gradu, ponesite nas sa sobom i uživajte u svemu što ovaj vikend nudi. Moje ime je Tanja Bosanac i samo se pridružujem ostatku ekipe, Emanuel Mihalj za tonskim je pultom i na samom startu želimo vam dobar prijem i dobar dan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zavljene,

0: već će svi naši posjetitelji i sugrađani u Osijeku moći uživati i u bogatom večernjem programu ovdje koji će se održati na Trgu Svetoga Trojstva u Tvrđi, odnosno na nekadašnjem Vinskom trgu. A kako će izgledati današnji Wine & Walk, kojom će se to turom šetati i u kojem će se kapljicama moći onim dobrima naravno uživati, upitat ćemo direktoricu turističke zajednice grada Osijeka Tajanu Rogulju. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Evo, upravo kao što si Ivane rekao, dan je predivan za ovakve dvije, moram reći, dvije vinske manifestacije koje se danas održavaju u gradu Osijeku. Prva je naš Wine & Walk, Urban Wine & Walk, jedinstvena takva urbana šetnja, jel, koncept Wine & Walka po gradu koji ima, evo, bogatu povijest vezano i, kao što si spomenio, za Vinski trg, ali i onu našu priču o bećarini koju ovim projektom zapravo oživljavamo, a to je, mi ga od milja zovemo porez na veselje koji se plaća u 18. stoljeću, tako da svi sudionici našega Wine & Walka zapravo plaćaju bećarinu, a ne kotizaciju. Imamo dvije grupe po 60 ljudi. Moram reći da sam uistinu presretna pošto imamo jednu veliku grupu iz Varaždina, imamo iz Crikvenice, iz Zagreba, Zaboka, imamo dosta iz Bosne i Hercegovine, naših ljubitelja Osijeka i vina. Tako da će biti jedna, dvije jako šarolike skupine. Krećemo iz dvorišta American Dollar Bara, prolazimo naravno kraj naše konkatedrale Svetih Petra i Pavla na glavnom trgu, onda idemo prolazom Vanje Radauša preko Trga Slobode, tamo nas čeka drugi punkt u organizaciji udruge koja zapravo promovira Oskens, festival urbane kulture. Onda se šetamo do Sunčane ulice gdje nas čekaju jako fini okusi koje nam je spremio šef Marko Alilović. Nakon toga se šetamo do Sakuntala parka, tu nas čeka Vinska kraljica koja će nam malo ovako nas educirati o vinima, kako se vina piju, kušaju, iz kakvih čaša i tako, da ne otkrivam previše. Nakon toga šetamo zapravo najljepšom Osječkom ulicom i pričamo o secesiji. Spuštamo se do Bijelog pješačkog mosta. Tamo udruga Kvizos ima jedan simpatičan kviz za sve naše sudionike. I onda kroz periboj kralja Tomislava i naravno Europskom avenijom dolazimo do rondela velikana u ulazu Tvrđu. Tu nas čeka jedinstvena predstava u kombiju. Dakle, vidjet ćemo nešto, ćemo skuhati Osijek. Jako nešto ovako zgodno, drugačije i novo. I naravno, vrhunac je onda na Urban Wine Partiju. Ali Urban Wine Party je, dakle, ono što bih htjela reći, otvoren za sve. Dakle, i za sve sudionike koji nisu bili u Wine & Walk šetnji. Od 19 sati priredili smo za vas bogat program. Evo, upravo se još montiraju zadnji detalji. Pet zaista bogatih kućica naših ugostitelja s bogatom enogastronomskom ponudom, vinari, kokteli, nekakve zabavne igre i naravno vrhunac večeri u 21 sat Tonči Huljić i Madre Badeša.
0: S obzirom na to da ste spomenuli velik broj ljudi koji se prijavio na ovogodišnji Urban Wine & Walk, je li još tko dobrodošao, odnosno imali možda mjesta u zadnji čas?
1: Pa nažalost ne, s obzirom da smo zaključili prijave i s obzirom da se radi, jel, po nekakvom startnom paketu i po organizacijski, za sada ne, ali naravno ako ih susretnete i vidite, možete pogledati kako se zabavljaju, kako im je lijepo, pa evo možda do godine se uključiti, ali kažem, sve pozivamo, dakle, na večer da dođu, stvarno je predivan dan, mislim da će večer biti još onako uzbudljivija i ljepša pod zvijezdama, što se kaže na naš nekadašnji Wine plac ili Vinski trg, Trg Svetoga Trojstva u Tvrđi, dođite, evo, mi smo se potrudili svašta vam prirediti, tako da evo, stvarno možete uživati i pronaći nešto za sebe.
0: Ovo je jedan događaj od brojnih onih koji su zapravo posvećeni vinu i našoj vinskoj regiji, ne samo gradu Osijeku, već i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Pa tako je, mi se nalazimo u vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije i evo, imamo sreću da svaki vikend zapravo imamo neku vinsku manifestaciju, ali mi smo ovim projektom zapravo htjeli pokazati da vino nije rezervirano isključivo samo za vinograde, za podrume, za ruralna područja, nego, znači, mi imamo dugogodišnju povijest kao vinsko središte, tako da oživljavamo tu povijest i evo, jako, jako se dobro zapravo uklapa u cijelu ovu priču i naravno

0: priču tvrđa.
1: Isto tako i u samu turističku priču, sada kako nam i ljeto dolazi, bilježe se i veće bolje brojke.
0: Pa tako, evo, polagano kako godina odmiče, možemo biti zadovoljni i sa turističkim dolascima i sa noćenjima. Mislim, generalno velika ulaganja prije svega grada Osijeka u infrastrukturu, ali i povezano svih dionika na terenu, i stvarno moram reći da prema našem iskustvu svi se maksimalno trude i daju ono nekakav maksimalni trud. Sami je, ono, kako da kažem, svaki hotel, svaki ugostiteljski objekt, svaki organizator manifestacije uz podršku naravno grada i svih gradskih tvrtki i nas kao turističke zajednice, i onda se rezultat vidi.
1: Svatko pridonose na jedan svojevrstan način u lijepu turističku priču našeg grada na Dravi, pa kako bi svi naši sugrađani pridonijeli svojim dolaskom, možete uputiti jedan poziv da svi dođu na večerašnji ovaj glavni party na osječkom nekadašnjem Manjplacu.
0: Pa da, evo još jednom stvarno od srca sve pozivamo da dođu, povedu svoje najdraže, event traje 19 sati, tako da i mladi roditelji mogu doći sa svojom djecom, dakle nije ograničen samo na večernje sate, dođite, uživajte, kušajte nešto, zabavite se i evo odnesite zapravo večeras nekakve lijepe uspomene iz Osijeka svojim domovima.
1: Hvala vam lijepa na ovoj najavi i pozivnici, što drugo dodati i reći nego do godine.
0: Godine.
1: Tanja, toliko od leteće ekipe za sada, a mi ćemo samo spomenuti kako su ovdje, dakle, završne pripreme za večerašnji Urban Wine Party koji će se dogoditi na nekadašnjem, kako smo i rekli, Vinskom trgu, odnosno sadašnjem Trgu Svetoga Trojstva u Tvrđi. Ulaz je naravno slobodan, bit će tu i bogate ponude za sve naše, ne samo sugrađane, nego i posjetitelje koji će doći na ovu vinsku manifestaciju. Toliko ćemo se nešto kasnije isto s jednom temom koja je povezana za jednu pravu onaku uživanciju i u hrani i u piću.
2: Da, danas imamo zaista prekrasne teme. Hvala tebi, hvala tvojoj sugovornici. Mi se čujemo u svakom slučaju nešto kasnije.
1: Do slušanja, pozdrav.
3: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
4: Ono što pamtimo, ono što volimo.
5: Mi smo Radio Osijek.

0: Rastemo i mi uz udrugu Volim gramofonske ploče. Iz godine u godinu oni se trude i organiziraju, dakle, sajam gramofonskih ploča u Osijeku. Tako su stigli do jubilarnog 10. Sve počelo jučer tijekom poslje podneva. Održava se i danas kod Eurodoma, dakle Vukovarska ulica 31. Ima međunarodni karakter i ove godine. Očekuje vas iznimna onako ponuda gramofonskih ploča, ali i bogati popratni program. Sajam se danas održava do 16 sati. Imate više nego dovoljno vremena da pregledate više od 35.000 gramofonskih ploča koje su stigle u grad na Dravi. Dakle, za one koji vole kad se vrte dobre stvari, onda je pravo rješenje i pravo vrijeme sajam gramofonskih ploča. Evo što nam je o njemu rekao Dalibor Čupić iz udruge Volim gramofonske ploče.
1: Danas smo u terminu do 16. Možemo reći da će biti definitivno najveća ponuda gramofonskih ploča do sada, što je bilo na našim sajmovima, i u smislu kvantitete, u smislu kvalitete. Stvarno imamo jake izlagače cijele regije i koji su se naoružali i donijeli su hrpe ploče. Pa imamo u najavi preko 25 izlagača, a što se tiče broja ploča, mislim, to niko ne može prebrojati, neće moći prebrojati, ali mi smo napravili neku procjenu da će biti nekih cca 35.000 ploča na prostoru sajma. Zadnji par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama. I ono što me posebno i izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo, recimo, i kod našeg tog sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko širokog raspona godina. Cijelo vrijeme trajanja sajma DJ su na sajmu iz udruge Volim gramofonske ploče i naši gosti koji će puštati tamo ploče uživo. Znači svaki sat vremena ide novi DJ koji donosi svoj poseban stil, posebnu vrstu glazbe, tako da će cijelo vrijeme trajanja sajma biti zanimljiva glazbena kulisa. Prvi puta da na ovom sajmu ćemo imati izvođača koji nije sa gramofonske ploče, znači riječ je o osječkom zboru Pop Rock Ekipa koji izvode upravo stvari iz 80-ih godina. To će biti onak posebna jedna atrakcija, znači oni će doći na sajam u subotu u 11 sati je planirano da oni nastupe. Pozivam sve slušatelje da nam se pridruže na sajmu gramofonske ploče. Ono što nismo napomenuli, da će uz vinilni, znači DJ program i uz zbor pop rock ekipe, da ćemo imati dvije promocije izdanje na vinilu, znači riječ je o albumu Trostruki salto našega Kanđije i albuma na vinilu Fist from East naših debeljaka, debelog predsjednika.
0: Da, što se Kanđije tiče, promocija je bila jučer, debeli predsjednik svoje predstavljanje ima danas, ali evo njih na frekvencijama Radio Osijeka.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, družili smo se s debelim predsjednikom, a sad ćemo se družiti s našom ekipom, našim letačima, Ivan Vuknić, Branimir Bošnjak, i jedna također prekrasna tema i mjesto gdje možete uživati onako što bi se reklo punim plućima u dobrom društvu, ali u nečem jako, jako i lijepom i ukusnom. Ivane, dobar ti dan, dobrodošao.
2: Uživancija punim plućima, Tanja, ali neće mi želudac ostati prazan. Tako je. Dobar ti dan, pozdravi svim našim slušateljima još jednom u ovom satu. Javljamo se pak iz dvorišta Muzeja likovnih umjetnosti, koji je danas domaćin jednog zanimljivog koncepta u gradu koji se pojavio još prošle godine, i to upravo subotom u ovo vrijeme kada se svi minglaju po gradu, kada ne znaju bili poli doručak ili ručak, pa tako mogu pojesti jedan ukusan brunch. Danas ovdje održava još jedno izdanje Inda Branča, a riječ je pak o novom urbanom iskustvu gdje se susreću umjetnost, gastronomija i kultura življenja. Što su pripremili od programa, upitat ćemo Stjepana Crnića iz organizacije. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, prvo bih pozdravio sve vaše slušatelje te naravno cijeli HRT studio i radio. Ovako, pripremili smo, znači imamo raznih vrsta koktela, mješavina barskih, te za jest pizza i pašte.
2: Ovogodišnji program se s Osječke pije sada preselio u Muzej likovnih umjetnosti. Kako ste se odlučili spojiti gastronomiju i umjetnost?
3: Pa u biti to bi više mogli daći moji kolege tu, oni to bolje znaju, pa tako bolje da oni kažu.
2: Osim ovog današnjeg dijela programa što se tiče gastronomije, naravno tu imate i DJ-a, uživancije to za cijelu obitelj.
3: Tako je, i za što kaže, i za djecu i za odraslo. Imaju neke dječje igraonice, koliko sam vidio, te normalno ima sofe za sjediti i dobro je vrijeme, nije kiša, i to je najbitnije.
2: Što se nudi od hrane, što se nudi od pića?
3: Znači, pića, što sam rekao, imamo znači razne vrste koktela, sokove, limunade, naravno pivo. Te od hrane, ako se ne vara, imaju pice, pašte i fokače.
2: Koncept je ovo koji je krenuo od Osječke pije, sada ste se preselili ovdje u Muzej likovnih umjetnosti. Imate li možda još kakvu lokaciju koja vam pada na pamet gdje biste ovo mogli organizirati?
3: Dodao bi još da smo bili čak i u Donjem gradu jednom, naravno da imamo, ali to bi volili ostaviti kao iznenađenje.
2: To neka onda bude iznenađenje za neko drugo javljanje, a kako smo već uvodno ispomenuli, današnja lokacija Inda Branča nije Osječka pija, već je Muzej likovnih umjetnosti. Kako je došlo do ove suradnje, upitat ćemo ravnatelja muzeja Eduarda Hudolina. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala lijepa. Prvo, evo, da budem pristojan i čestitam radio, televiziji, toto obljetnicu, a normalno i svim slušateljima onda to što su se probudili na vrijeme da nas mogu slušati, a onda mogu i doći ovamo, jel tako, svi Osječani koji su budni na ne samo branč, nego mi nudimo u prigodi dana Europskog muzeja, Europskog dana muzeja, nudimo besplatno obilaženje izložbe koja je upravo u tijeku kod nas, tako da evo, nećemo stavljati ništa ispred drugog, jedno ispred drugoga. Dakle, u svakom slučaju mislimo da nije loše i punog stomaka otići i obići izložbu koja je na zidovima, jer svaki način koji dovede dodatne posjetitelje, gledatelje i tako dalje je dobar način.
2: Rekao bih da je ovo svojevrstan način, sada kada ste već spomenuli, da se i kulturne institucije prilagode svoje publici, odnosno da budu samo više od primjerice muzejskog postava.
4: Ma, apsolutno, znate, to je onako velika zabluda, da li se mi trebamo prilagoditi publici, da li se publika treba nam, to nije baš dobar diskurs pričanja. Naime, umjetnost ima svoj nekakav razvojni tijek i on putuje mimo, zajedno sa publikom ili protiv, nebitno, ali ono traje, jel? I ne treba kod toga praviti neku famu. Naprosto, mi smo tu radi publike, publika je tu radi nas, znate, to je nekakva simbioza, jel? U svakom slučaju, mi smo praktično napravili danas ono, kako kažu, win-win, jel? Obilježili smo Europski dan muzeja, a na drugu stranu smo priuštili našim građanima na nešto što su već i navikli. Evo, subota je neradni dan, idi se na tržnicu, vamo tamo, majke dovode djecu, imamo radionice i tako dalje, tako da to je uistinu takva jedna kombinacija koju nazivamo tako popularno, jel, engleski win-win.
2: Dvostruka pobjeda, što bi se reklo, pobjeda, za upravo te obje strane. Za sam kraj ovog našeg javljanja možete uputiti jednu pozivnicu svim našim slušateljima da danas dođu ne samo u dvorište likovnog muzeja, odnosno muzeja likovnih umjetnosti, već i u samu zgradu. I hoćete li možda ugostiti još nekakvo ovako zanimljivo izdanje?
4: Sigurno naša organizatorica to ima pod sobom i uistinu uvijek nudi više nego što mi možemo izdržati u svakom slučaju, ali svaku priliku koju imamo mi iskoristimo za to da pružimo mogućnost, evo tu koju sam rekao, ali evo možda ona ima već i u planu nešto, može vam reći, ali...
2: Eto, to ćemo onda prepustiti slučaju, vidimo se i nekom drugom prilikom, a svim našim slušateljima svakako upućujemo pozivnicu da danas dođu na jedan Inda brunch koji spaja najbolje od gastronomije, između ostaloga vjerojatno i enomije, ali isto tako i od same umjetnosti. Program će trajati do onih nešto ranih poslijepodnevnih sati, svatko ko je u prilici u centru grada neka svakako dođe. Toliko, Tanja, od nas za sada.
1: Hvala tebi, sugovornicima, ti Brane, uživajte malo tamo i da nas, zaslužili ste, a čućemo se, ima za to vremena i u sljedećem satu. Hvala ti puno, do slušanja.
2: Do slušanja. Radio Osijek.

0: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Vrijeme je za vijesti u 11.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Međunarodna konferencija o povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa održat će se danas u Osijeku, a okupit će stručnjake iz područja odgoja i znanosti. Program obilježava desetljeće rasta od prvog centra otvorenog u Osijeku 2016. godine do današnjih centara u 8 država. Naglasak će staviti na STEM obrazovanje i razvoj vještina kod djece. Središnji dio događaja bit će panel rasprava o obrazovanju, tehnologiji i kritičkom razmišljanju, na kojoj će sudjelovati valdorski odgojitelj Duško i Lijević i fizičar te popularizator znanosti Saša Ceci. Početak je u podne u sjedištu Hrvatske gospodarske komore. Građanska inicijativa Hod za život obitelji Hrvatsko držat će se u Osijeku pod geslom Prvi korak je zakon, s ciljem slanja univerzalne poruke o važnosti zaštite života od samog početka te prepoznavanja djece kao radosti i budućnosti društva. Okupljanje sudionika sazvano je u 10 sati i 30 minuta kod Pješačkog mosta. Javno zdravstveni projekt Čuj srce ti priča u organizaciji Odbora za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine održat će se u Osječkom trgovačkom centru Porta Nova od 10 sati. Akcija se provodi povodom Svjetskog dana hipertenzije i Hrvatskog dana šećerne bolesti s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Građani će moći besplatno snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i zasićenost krvi kisikom, te analizirati sastav tijela metaboličkom vagom. Organizatori su pripremili i prigodno nagradno darivanje. Panel rasprava Zmajada – Let prema zdravlju, koja se organizira u sklopu jubilarne 55. manifestacije Zmajevi nad gradom, održat će se od 10 sati u Osječkoj staroj pekari. Ideja je progovoriti o ključnom utjecaju igre i kretanja na otvorenom na zdravlje, rast i pravilan razvoj djece. A panel je namijenjen zdravstvenim radnicima, odgojiteljima, učiteljima, stručnjacima koji rade s djecom i roditeljima. Folklorni ansambl kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Zagreba održat će u Vinkovcima cjelovečernji plesni koncert pod nazivom Pivaj Seko i učini Oja. Jedan od najistaknutijih hrvatskih amaterskih ansambala predstavit će bogat repertoar pjesama i plesova Moslavine, Splita, Posavine, Zagorja i drugih krajeva uz premijernu izvedbu Točke Oj Zagoro ispod Dinarice. Ansambl koji djeluje od 1948. godine poznat je po svojoj vrijednoj zbirci narodnih. Koncert u Vinkovačkoj pješačkoj zoni počinje u 20 sati.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za nedjelju. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 14, a najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 23 stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 47%, tlak zraka 1025 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u smjeru Zagreba, na naplatnim postajama Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Do danas u 20 sati radovi su na autocesti A1 u tunelu Brinje, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Tako to rade valovi, a naš zvuk u sljedećim trenucima ide u smjeru brige o vlastitom zdravlju koje nam uvijek nekako treba biti na prvom mjestu. Odbor za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska Kromsik organizator je hvale vrijednog javnozdravstvenog projekta koji se zove Čuj, srce ti priča. Taj se projekt održava danas do 13 sati u trgovačkom centru Porta Nova i to u prizemlju. A s druge strane telefonske linije je lokalni dužnosnik za javno zdravstvo Jurica Geneja. Jurice, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Sve je počelo još u 10 sati prije podne. Kako je zanimanje naših sugrađana?
1: Pa evo, za sada je jako lijep odaziv, ljudi dolaze, mjere i tlak i šećer i snimaju EKG, tako da smo zadovoljni.
0: Baš sam vas to htjela pitati, što oni koji danas dođu i žele popratiti ovu akciju, što mogu učiniti i što mogu potpuno besplatno snimiti?
1: Znači, svi koji dođu mogu snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, potpuno besplatno.
0: Tu je također, ako se ne varam, i sastav tijela pomoću one metaboličke vage koje mnoge zanima.
1: Tako je. Pomoću metaboličke vage možemo odrediti količinu viscerne masti i sve ostale parametre vezane uz sastav tijela.
0: Ova se akcija održava zapravo povodom Svjetskog dana hipertenzije i Hrvatskog dana šećerne bolesti i cilj je, pretpostavljam, podizanje svijesti o važnosti prevencije, kao što sam rekla na početku, brige o vlastitom zdravlju.
1: Pa tako je, često puta za tlak znamo reći da je tihi ubojica, zato što dok je on u svom početku, ljudi ne osjećaju nikakve simptome, tek kad počnu veći problemi sa zdravljem, tek onda počinju simptomi, tek se onda ljudi jave kad je već, nažalost, često puta kasno, su već nastala nekakva oštećenja. I zapravo cilj kroz ovaj projekt je da ukažemo da je prevencija ono zašto smo mi ovdje, da otkrijemo bilo kakav zdravstveni problem prije nego što nastanu simptomi i onda tada liječenje bude puno adekvatnije, puno uspješnije.
0: A tko tamo danas dočekuje naše sugrađane i sve naravno koji dođu?
1: Znači, ovdje smo mi studenti medicine, članovi udruge Kromsik, koji smo prošli edukaciju za sva mjerenja i tu smo za sve građane do 1 sat.
0: Koji su možda, vjerujem da imate iskustva u tome, jer ovo nije prva akcija koju organizirate, ali koji su možda nekako najčešći problemi, ako se vežemo uz ovo što danas snimate i radite, ljudi koji dolaze?
1: Pa najčešće je to povišen krvni tlak i to zaista budu visoka mjerenja. I nažalost, često puta kad izmjerimo nekom visokrni tlak, ljudi znaju samo odmahnuti rukom i kaže nije to ništa, ja sam super, a upravo je to cilj. Dok je neko super, a ima povišen krvni tlak ili neki drugi problem, da to otkrijemo i da onda osoba ode kod liječnika obiteljske medicine po eventualnu terapiju.
0: I sami ste rekli, visok krvni tlak je itekako opasan, no mnogi o tome zapravo ne razmišljaju, najčešće naši stariji sugrađani, a to nije dobro, on je zaista taj tihi ubojica.
1: Pa tako je. Zapravo povišen krvni tlak može napraviti jako puno problema u cijelom našem tijelu, ali dok su ljudi dobro, dok nemaju nikakve simptome, nažalost jako rijetko se ljudi odazovu i odu kod liječnika obiteljske medicine, već tek onda kada nastanu simptomi i kada ono što bi mi rekli je već 5 do 12.
0: S obzirom na vrijeme u kojem živimo, ovo ubrzano, s obzirom na hranu koju konzumiramo, koliko se ovakvim akcijama odazivaju i mladi ljudi, zato što i oni imaju problema?
1: Pa zapravo imamo sve generacije, od mladih do starijih, i nažalost više nije visokrni tlak i dijabetes razvijen samo za stariju populaciju, već i kod mladih, počevši od 18 godina pa nadalje, vrlo često znamo otkriti povišeni krvni tlak upravo zbog prehrane, zbog manjka aktivnosti i slično.
0: Koliko sam uspjela pročitati, a vi ćete reći jesam li u pravu ili nisam, posjetitelji, osim što danas mogu besplatno sudjelovati u nizu preventivnih zdravstvenih pregleda, to je nekakvo nagradno darivanje.
1: Tako je, naši sponzori su pripremili za građane tlakomjer Omron i paket glukometar i mjerne trakice koje će građani moći dobiti u 1 sat, znači potrebno je samo uzeti jedan broj i onda ćemo mi u 13 sati odabrati dvoje građana koji će evo dobiti te dvije nagrade.
0: Jako lijepo, hvalimo ovakve akcije jer nekako najčešće nakon akcije ljudi malo više povedu brige o svom zdravlju i možda posjete liječnika iako su to trebali učiniti puno ranije. Hvala i vama što dajete svoj doprinos, osobito svim studentima koji evo ne samo da se educiraju nego su tu pri ruci našim građanima i treba svakako naglasiti, s obzirom na činjenicu da mnoge preglede čekamo i itekako dugo. Danas imate pravu priliku na jednom mjestu i porazgovarati, dobiti nekakav savjet, ali naravno i sudjelovati u nizu preventivnih zdravstvenih pregleda. S naše strane to bi bilo to. Ako imate nekakvu

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da nemamo njih, ništa ne bi bilo onako kako treba. Kada to kažem, govorimo Leteću ekipi Radio Osijeka i takako zanimljivo javljanje danas i događanje u kojima možete sudjelovati. Dobro slušajte radio u sljedećim minutama, jer ćemo zakoračiti u kasno antički Rim i to u Osijeku. Vjerujem da ste to već informaciju nekako dobili na frekvencijama Radio Osijeka, da ste učuli. A kako sve to izgleda, reći će nam naši letači koji su već zakoračili u taj kasno antički Rim u Osijeku. Ivan Vuknić i Branimir Bošnjak su naša leteća ekipa. Ivane, dobar ti dan, ne znam koji pozdrav bi zapravo išao.
2: Ave Cezare, možda najbolje.
1: Najbolje, to se pomislila.
2: Dobar dan, Tane, i tebi. Pozdrav još jednom na svim našim slušateljima. Javljamo se iz Osječke tvrđe, koja je svakako jedna riznica povijesti, a sada će postati još većom riznicom povijesti, jer kao što si rekla, zakoračit ćemo pak u kasno antički Rim. Biće tu različitih aktivnosti u kojima će od podneva pa sve do 20 sati moći uživati svi naši sugrađani, ali i posjetitelji grada na Dravi. A što točno se ovdje događa, kako će izgledati cijeli program i koji je glavni povod rimskih dana u Osijeku, reći će nam ravnatelj Arheološkog muzeja Tomislav Hršak. Dobar dan i dobrodošli. Ave, možda čak i vama najbolje.
3: Ave, dakle, dobar dan. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima u Osijeku i šire.
2: Rimski dani, povod je zapravo glavni, odnosno jedan, Stari Brod.
3: Tako je. Naime, Arheološki muzej Osijek je u sklopu jednog projekta doveo rimski brod, rekonstrukciju vjernu rimskog broda u Osijek. Međutim, zbog malih tehničkih poteškoća, danas ga još, nažalost, građani i posjetitelji Osijeka neće moći vidjeti, ali nadamo se da ćemo riješiti te tehničke poteškoće. Međutim, to vas ništa ne sprječava na ovaj prelijep sunčan dan da se zaputite u tvrđu, na lokaciju ispred Bastiona u tvrđu i da uživate u rimskim danima na Dravi.
2: Što se tiče programa rimskih dana, kako će on izgledati i koje će to aktivnosti izvesti jedna skupina koja nam je došla iz Zagreba?
3: Tako je, evo, drago nam je da smo ugostili udrugu Reda čuvara grada Zagreba, koji se već dugi niz godina bave oživljavanjem kasnoantičke, srednjovjekovne i novovjekovne povijesti. I upravo danas ovdje od 12 do 20 manifestacija Rimski dani na Dravi donijet će taj jedan bogat program oživljene povijesti, gdje će posjetitelji imati priliku upoznati život rimskih vojnika, svakodnevnicu na granici Rimskog carstva, jer Mursa u neku ruku je bila na granici Rimskog carstva, znači antičke vojne vještine, rimsku medicinu i kuhinju. Znači, udruga zapravo je posvećena 6. legiji Herkuliji, jednoj rimskoj vojnoj postrobi koja je upravo bila stacionirana ovdje na Dunavu, na Dravi, na granici Rimskog carstva i u 3. i 4. stoljeću branila Rimsko carstvo od najezde barbara.
2: Što se u tom dobu jelo, pilo, kako se oblačilo, jer ovdje zapravo možemo vidjeti i ljude koji su kostimirani.
3: Tako je, znači ova udruga zapravo vrlo vjerno prikazuje rimsku vojsku i rimski život. Znači sve ovdje su replike napravljene prema originalnim predmetima, prema originalnim stvarima pronađenima u arheološkim istraživanjima, ne samo u diljem Europe, nego zapravo rekonstrukcije predmeta koji su pronađene upravo ovdje. Evo, malo prije sam vidio rimsko koplje, koje je zapravo replika koplja koja je pronađena u Teutoburgiumu, rimskom vojnom logoru koji se nalazi na području današnjeg Dalja. Dakle, posjetitelje svakako očekuju da mogu razgledati kasnoantički rimski vojni tabor, imat će radionice streličarstva, radionice vojnih formacija, radionice bacanja plumbata, znači pripremite se, možete sudjelovati, naravno uz nadzor naših gostiju koji su savršeno obučeni u tome, tako da ništa, evo, mogu samo pozvati sve građane i građanke da danas na ovaj lijepi dan prošeću do tvrđe i uživaju u rimskim danima.
2: I samo da se još dotaknemo ovoga broda kojeg još imate, gdje će on točno biti postavljen i o kakvom je točno brodu riječ ako to nismo definirali?
3: Pa evo, to je vjerna replika rimskog vojnog broda koji je pronađen na Rajni to jest na rijeci Rajni. Znači, njemački partneri su u sklopu jednog europskog projekta napravili vjernu rekonstrukciju tog broda. To je brodna vesla, kako se koristio u trećem stoljeću. Kada brod bude sad funkcionalan, posjetitelji će ga moći vidjeti na novom dijelu šetnice u Maloj Lučici, na novom dijelu šetnice na Dravu, i nadamo se da će to biti vrlo uskoro.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru. Kada smo već ovdje u prilici, došetao nam je jedan Rimljanin, pa ćemo ga mi zapravo pitati da nam se predstavi. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, salve svima. Ja sam Sex Liberije Lup, vojni liječnik 6. legije Herkulije, i danas sam ovdje zajedno sa ostatkom legije, ovdje domaće legije iz Teutoburgija, sa Limesa, i želimo svima pokazati način kasno-antičkog rimskog života iz 4. stoljeća, od rimskih vojnih vještina, kuhanja, medicine, stoličarstva, religije i brojnih drugih stvari.
2: Što ste vi danas točno odjenuli? Što je sve na vama?
4: Pa ja sam u ovom trenutku odjeven kao civilna osoba s početka 4. stoljeća. Na sebi imam hlače, imam tuniku dalmatiku sa ukrasima, kapu Pileus Panonicus, torbu, pojas i slično, dok su ostali legionari odjeveni i opremljeni u vunenu odjeću, u verižne oklope, štitove, duga koplja, kacige i brojnu drugu zaštitnu vojnu opremu.
2: Za sam kraj ovog našeg javljanja može jedan poziv, ne morate nužno na latinskom, možete čak i na hrvatskom, svim našim slušateljima da dođu na Rimske dane.
4: Pa evo, dođite na Rimske dane, uživajte sa nama pored Drave, u ovoj prekrasnoj Mursi, i želim vam da vam bude zabavno.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru. Tanja, bila je ovo pozivnica na Rimske dane. Svi naši slušatelji koji su u prilici neka dođu ovdje kod Bastiona, odnosno kod Topova. Biće ovo zabavan sunčan dan za cijelu obitelj. Ave i do slušanja nekom drugom prilikom. Možda smo omašili koje povijesno stoljeće, ali nema veze, bitno da se danas svi dođu zabaviti.
1: Jako lijepa pozivnica, hvala tvojim sugovornicima, slušateljima poruka do 20 sati. Ivane, hvala ti lijepo na svim javljanjima, baš si nam onako dan, i ti i Brane učinili ste nam dan posebnim, jer teško je zapravo izabrati na što krenuti, ali s obzirom da se neka događanja onako održavaju u različitim vremenima, zapravo odlično ste stvar napravili. Hvala ti na tome.
2: Hvala Tanja i tebi, i čujemo se neke druge subote. Do slušanja.
1: Čujemo se, uživaj tamo i do slušanja.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Večeras obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu održati i svečani program. U izravnom prijenosu moći ćete ga pratiti i na programu Hrvatskog radija od 18 sati i 5 minuta. Najavljuje Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke. Jasno, uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Šesti memorijal Ivan Čališ Đeri. Sportsko natjecanje hrvatskih branitelja okuplja u Čeminicu više od 25 udruga i oko 250 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Branitelji će snage odmjeriti u 8 disciplina: stolnom tenisu, kuglanju, streljaštvu, pikadu, boćanju, sportskom ribolovu, šahu i belotu, nakon čega će najuspješnijim pobjednicima biti uručene medalje, a najboljoj udruzi prijelazni pehar. Hod za život obitelji Hrvatsku stigao je i u Osijek. Nakon okupljanja na lijevoj obali Drave krenuli su u šetnju gradom do Trga slobode, kojom traže konkretne promjene i, kako poručuju, pravedni zakon kojim će se zaštititi život nerođene djece. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Lidija Blagojević, a nakon nje čut ćemo i neke od građana.
3: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom. Vrijeme je za društvo koje će svakoj ženi pružiti solidarnost, ljubav i nadu.
4: Tu sam da podržim život od začeća kako nas je naš gospodin Isus Krist stvorio, i sama imam troje djece, troje sinova i troje unučadi i nadam se da će ih biti još trostruko.
5: Želim poručiti da su djeca trebaju biti zaštićena od začeća do rođenja i cijeli život.
2: Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji, koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. godine, kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Premijerna izvedba godišnje produkcije Osječke baletne igraonice pod nazivom Zbrka na zelenoj livadi održat će se u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Ova plesna predstava, za koju koreografiju i izbor glazbe potpisuju voditeljica Dora Luketić-Marijanović i asistentica Petra Lucija Živković, okuplja polaznice starije i mlađe skupine, koje će kroz priču o proljetnom balu buba i znatiželjnih vrana pokazati svoje plesno umijeće. Kao posebni gosti u ulogama vrana pojavit će se glumci Osječkog dječjeg kazališta Ivana Vukičević i Gordan Marijanović. Predstava je na rasporedu večeras u 18, te u nedjelju u 10 sati i 30 minuta.
6: Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
6: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
7: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Varoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 spjele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također spjele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
6: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
8: Momče Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
9: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, osobito poslijepodne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslijepodne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslijepodne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 14, a najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. I na kraju izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine idućega tjedna. Prevladavat će sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, a u ponedjeljak i srijedu moguće je poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. U srijedu kratkotrajno zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka još će porasti. U podne u Osijeku je izmjereno 24 celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka 40%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Toplo vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
9: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ne zaboravite na 4. Panonski festival knjige koji zaista bilježi iznimnu posvećenost. Imate još danas i sutra za običaj ovaj festival. Pune dvorane potvrđuju da su dakle gosti, odnosno naši sugrađani, prepoznali važnost čitanja i odvajanja dragocjenog vremena za sebe i naravno vlastiti kulturni rast. Danas je subota, predzadnji dan festivala. Vrhunac je to zapravo programa koji spaja edukaciju, zabavu, ali i duboke književne razgovore. Za najmlađe posjetitelje i mlade pripremljen je cjelodnevni niz kreativnih i edukativnih radionica koje zaista pokrivaju onako najrazličitije interese. Sve je nešto već počelo u 11 sati. Mi ćemo samo naglasiti kako je u 12 na rasporedu, dakle prije nekih 15 minuta je počelo, zvukopis Jelene Remetin, inovativni multimedijalni projekt i mobilna aplikacija koja kroz zvuk i šetnju spaja umjetnost i tehnologiju. Domovinskom tematikom nastavlja se u 13 sati uz Vida Jakšu Opačića i njegovu bogato ilustriranu historiografsku monografiju Domovinski rat, priča o pobjedi. Dok je u 14 sati na rasporedu Tea Bašić u knjizi Daj da ti nacrtam, donosi zapravo popularno psihološki vodič kroz svakodnevne emocije i obrasce ponašanja. Vrlo, vrlo je zanimljivo. Ne znam jeste li uspjeli negdje malo pogledati, ali topla preporuka s naše strane. Tijekom poslijepodneva u 15 sati Marinko Košec i novi suvremeni roman Preko mosta. Također u 16 sati poetski terminus Blanku Vili i Dariju Žilić koje predstavljaju zbirke petogodišnje doba iz Zmajevo cvijeće. U 17 sati Šimun Cimerman donosi povijesni pregled ključnih događanja kroz knjigu Bitka na Sutjesci koja se temelji na autentičnim dokumentima i svjedočanstvima iz Drugog svjetskog rata, dok u 18 sati Roman Pavić predstavlja knjigu Forenzičar, priču o ljubavi, slikarstvu i ratu koja zapravo secira motive umjetnosti i snova u zaista rizičnim vremenima. Večeras se nekako sve završava s početkom u 19 sati i to psihološkim romanom Dorte Jagić-Kafić Dan, koji prati potragu za autentičnošću i suočavanje s prošlošću, a veliko finale je u 20 sati. Naime, bit će tu promocija autobiografske knjige legendarne glazbenice Zdenke Kovačiček, Slobodna kao mačka, koja donosi fascinantan pregled njezine jako, jako duge karijere, dakle duge čak 65 godina. Bit će tu zanimljivih anegdota, ali naravno i neprolazni straste prema džezu, roku i bluesu. Još jedan put samo naglašavam kako je ulaz na sva festivalska događanja i promocije potpuno besplatan. Iskoristite tu priliku.

0: Dobar dan.
1: Dobar vam dan, od podneva je s nama Dario Šariri za tonskim pultom i neće biti tišine ni u programu Radio Osijeka, ali naravno ni na nekim drugim mjestima, jer zaista ima jako, jako puno događanja tijekom ovog vikenda. No, mi ćemo vas pričom odvesti u sljedeći vikend. Dakle, danas je 23. dan mjeseca svibnja, a u petak i subotu 29. i 30. svibnja Baranja ponovno postaje najpoželjnija vinska destinacija kontinentalne Hrvatske. Govorimo naravno o Vinatlonu. U organizaciji Udruge vinogradara Baranje Zmajevac i uz podršku brojnih institucija, dakle, kreće program koji okuplja ljubitelje vina, hedoniste, izletnike i sve koji traže pravi razlog za bijeg u prirodu. Ako ste jedni od njih, onda u svakom slučaju dobro poslušajte cijelu ovu priču. Naime, prvoga dana, u petak, 29. svibnja, slijedi večer šampiona, ali i radionice. Večer šampiona koja će se održati u interpretacijskom etnocentru u Karancu i to od 20 sati. Biće tu ekskluzivna prilika za kušanje oko 150 vrhunskih uzoraka s ocjenjivanja šampion Dunava uz gostujuća vinarstva, ali naravno jedan glazbeni nastup. Tog prvog dana nastupit će Goran Karan. Također bit će tu i stručni skup kluba članova Selo i potpisivanje jedne povelje koja se zove Vinski krug, dok će diljem općine Kneževi Vinogradi trajati radionice Zlatoveza, slikanja vinom, slikanja na staklu, bit će tu još vinskih degustacija, ali i kreativnih sadržaja o kojima ćete imati prilike čuti, naravno i na Radio Osijeku na vrijeme. Subota posebna, subota, dakle sljedeća subota u znaku surduka, vina i glazbe. Od 14 sati zmajevački surduci za tjedan dana postaju središte vrhunske kapljice, baranske gastronomije, ali odlične atmosfere. Bit će tu vinskih igara, vođenih degustacija, također stručnih radionica, ali onog neizostavnog sajma domaćih proizvoda, a što se tiče koncerta, dolazi Nina Badrić. Ono što je dobra vijest, ali zapravo ako pratite vina, Vinatlon nije novina, nego se samo nastavlja iz godine u godinu. Možete izabrati hoćete li uživati u petak ili u subotu, ili i u petak i u subotu. Također, hoćete li ići vlastitim prijevozom ili ćete se osloniti na organizirani prijevoz autobusom, kroz kotizacije ili slobodne degustacije, radionice. Također, šetanje ili šetnje od vinarije do vinarije. Više informacija možete potražiti na našoj web stranici. Tu vam je jedan link na kojem možete dobiti više informacija, ali također i prijaviti se. E sad, prijaviti se možete i na drugi način. Naime, imamo iznenađenje za ljubitelje baranskih vina i za one koji žele ići sljedećeg vikenda na Vinatlon. Imamo dvije kotizacije koje ćemo pokloniti jednoj slušateljici ili jednom slušatelju koji nas nazove na 207777. Ono što je bitno da zaista ide tamo, dakle da te kotizacije dođu u prave ruke i da znaju odgovoriti na naše pitanje koje neće biti teško. Dakle, još jedan put govorimo o Vinatlonu koji će se održavati u petak i subotu sljedeći, dakle 29. i 30. svibnja, što vam je za tjedan dana. 207777, ako imam nekog na telefonskoj liniji, imam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tko je s nama?
2: Dubravka Bičanić iz Osijeka.
1: Gospođo Bičanić, idete na Vinatlon inače ili?
2: Ide, Bog mi.
1: Stvarno?
2: Pa da.
1: Sa suprugom ili prijateljicom?
2: Sa suprugom većinom.
1: Dobro. Dubravka, ovako, mene zanima sljedeće. Bili ste prošle godine ili niste?
2: Prošle nisam, bila sam preprošle.
1: Aha, dobro. Zbog
2: zdravstvenog stanja nisam išla.
1: Dobro. Dakle, prvoga dana je večer šampiona, tu su i radionice, etnocentar Karanac. A što je drugi dan? Gdje se sve održava? Dakle, subota će biti u znaku vina, glazbe, ali oni poznati zmajevački, kako se zovu?
2: Suduk.
1: Tako je, poznati zmajevački suduci.
2: Vina i glazba.
1: Tako je, tako je. Znači, u subotu vam je koncert Nine Badrić, u petak je Goran Karan. Ja ću vas sad zamoliti za vaše, zapravo samo za ime i prezime, a kolega ću upisati vaš broj telefona koji tamo vidi, pa ću vas kasnije nazvati, treba će mi još neki dodatni podaci da se možemo dogovoriti kako ćete doći do vaših kotizacija. Vjerujem da će suprugu biti drago.
2: Je.
1: Vrijeme bi trebalo biti ok. Dubravka Bičanić. Evo, to je to što meni za sad treba. Gospođo Bičanić, puno vam hvala. Mi se čujemo kroz koju minuticu da uzmemo ostale vaše podatke. Ono što vam želim da u svakom slučaju sljedeći vikend uživate za nas sve koji nećemo moći možda biti tamo.
2: Može, može, hvala puno.
1: Hvala i vama, čestitam i sretno. To je to, dvije vrijedne kotizacije otišle su u ruke jednoj našoj slušateljici. A ništa, vi slušate i dalje Radio Osijek, nikad ne znate u kojem trenutku, možda još tu bude ponešto i za nekog drugog.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Hod za život obitelji Hrvatsku stigao je i u Osijek. U mimohodu se, čiji je cilj skretanje pozornosti na poštivanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, okupilo oko 300 ljudi, koji su prošli osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Lidija Blagojević poručila je kako traže konkretne promjene i pravedni zakon kojim će se zaštititi život nerođene djece. Nakon nje čut ćemo i neke od građana.
2: Danas pozivamo na promjene koji će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom. Vrijeme je za društvo koje će svakoj ženi pružiti solidarnost, ljubav i nadu.
3: Tu sam da podržim život od začeća kako nas je naš gospodin Isus Krist stvorio i sama imam troje djece, troje sinova i troje unučadi i nadam se da će ih biti još trostruko.
4: Želim poručiti da djeca trebaju biti zaštićena od začeća do rođenja i cijeli život.
0: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od stotinu prevezeno ih je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom je od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Novi urbani i hedonistički događaj In the Branch, The Art You Can Taste spaja umjetnost, gastronomiju i suvremenu kulturu življenja, održava se u dvorištu Osječkog muzeja likovnih umjetnosti. Posebnost programa, organiziranog u povodu Europske noći muzeja, uključuje besplatan razgled aktualne izložbe Julija Knifera i kreativnu radionicu oslikavanja odjeće za odrasle pod vodstvom profesorice Željke Fuderer-Levak. Stjepan Crnić iz organizacijskog odbora i ravnatelj muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin ističu.
5: Pripremili smo, znači imamo raznih vrsta koktela, mješavina barskih, te za jest pizza i pašte.
6: Ne samo brunch, nego mi nudimo u prigodi dana, Europskog dana muzeja, nudimo besplatno obilaženje izložbe koja je upravo u tijeku kod nas. Dakle, u svakom slučaju mislimo da nije loše i punog stomaka otići i obići izložbu koja je na zidovima, jer svaki način koji dovede dodatne posjetitelje je dobar način.
0: Urbani enogastro doživljaj Osijek Wine and Walk ponovno će spojiti vrhunska vina slavonskih i baranjskih vinara s poviješću najljepših gradskih lokacija. Sudionike očekuje opuštena vinska šetnja od samog središta grada pa sve do barokne tvrđe, unutar koje je osmišljeno 6 postaja s 10 vinskih etiketa, aperitivom i autentičnim gastronomskim zalogajima. Slijedi Urban Wine Party koji će početi u 19 sati na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. U programu su vinari, kokteli, bogata gastronomska ponuda osječkih restorana, zabavne aktivnosti i DJ, dok je nastup Tončija Huljića i Madre Badesa benda najavljen za 21 sat, kaže direktorica turističke zajednice grada Osijeka Tajana Rogulja.
7: Mi se nalazimo u vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije i evo imamo sreću da svaki vikend zapravo imamo neku vinsku manifestaciju, ali mi smo ovim projektom zapravo htjeli pokazati da vino nije rezervirano isključivo samo za vinograde, za podrume, za ruralna područja, nego znači mi imamo dugogodišnju povijest kao vinsko središte, tako da oživljavamo tu povijest i evo jako se dobro zapravo uklapa u cijelu ovu priču i naravno u priču Tvrđe.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, vjetar većinom sjeverni to umjeren, na udarne lokalno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno sunčano, povremeno i mjestimice umjerena na oblaka. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, a maksimalna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U 13 sati u Osijeku je izmjereno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 39%. Tlak zraka 1024 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Dobar vam dan, za sve vas koji putujete odlično će doći i prometne informacije Radio Osijeka. Vodimo vas naravno do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Teuta Bakula. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija na cestama sada?
2: Pa evo, prometna slika u ovim rano popodnevnim satima na osječkom je području vrlo povoljna, mirna i stabilna. Prošli smo bez izvanrednih prometnih događaja i nesreća, a uz ovo se sunčano vrijeme vozi neometano na svim cestama na osječkom području. Jedine poteškoće evo na području, na bližem području gradu Osijeku trenutno su na graničnim prijelazima gdje su čekanja čak i za putnički promet, a to je na prijelazima Gornji Varoš, Gunja, Slavonski Brod, Jasenovac i Bajakovo. Evo, na Bajakovu je na izlazu iz Hrvatske za osobne automobile zabilježeno čekanje od čak 6 sati, tako da je poprilično zagustilo. Što se tiče prometa šire u Hrvatskoj, evo, poprilično je zagustilo i na svim većim cestovnim pravcima u smjeru mora, a usporeno se vozi na pojedinim dionicama autocesta te stare ceste kroz Liku i Gorski Kotar. Evo, to je neka, pa možemo reći, očekivana situacija. Evo, ipak je već kraj petog mjeseca.
1: I koriste se ovako lijepi dani za nekakav bijeg, ako ništa drugo, van tako grada.
2: Je. Tako je. A ono što je evo također bitno možda za naglasiti na ove ovako lijepe vikende u proljeće, kad generalno ima jako puno evo raznih entuzijasta na cestama, pa među njima i motociklista. Evo, za slučaj da se netko od slušatelja možda planirao danas zaputiti u smjeru Jadranske magistrale, poprilično je daleko, ali evo, za svaki slučaj kažem, evo, jaka je bura, znamo da motoristi vole Jadransku magistralu, a danas je baš za njih zabrana, dakle za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene, evo, trenutno aktualna zabrana. No, srećom, evo, nema aktualnih prometnih nesreća, to je dobro. Evo,
1: da, to je dobro.
2: Da će tako i ostati.
1: Mi se isto tome nadamo. Teuta, to bi bilo to za sada?
2: Tako je, evo, to je nekako
1: ono što
2: neki
1: je najbitnije.
2: Pregled.
1: Tako je. Evo, sve vas pozivamo na opreznu vožnju, čuvajte sebe, samim tim i ostale sudionike u prometu, pa da kad se ponovno čujemo s Hrvatskim autoklubom imamo opet dobre informacije vezane uz prometovanje svih sudionika. Teuta, hvala puno i čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19:30. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Dobro vam dan. Međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa održava se danas u Osijeku. Okuplja stručnjake iz područja odgoja i znanosti. Program obilježava desetljeće rasta od prvog centra otvorenog u Osijeku 2016. do današnjih centara u 8 država, a naglasak će staviti na STEM obrazovanje i razvoj vještina kod djece. Središnji dio događaja bit će panel rasprava o obrazovanju, tehnologiji i kritičkom razmišljanju, na kojoj će sudjelovati valdorfski odgojitelj Duško Ilijević, dakle stričak Duško, i fizičar te popularizator znanosti Saša Ceci. S operacijskom menadžericom Tinker Labs franšize Sarom Hocenski razgovarao je naš Marin Bilančić.

0: Eclipse je jedna dječja međunarodna sada već edukacijska franšiza koja je započela u Osijeku. Bavimo se edukacijom djece u STEM, odnosno u STEM predmetima. I prije 10 godina smo zapravo odavde počeli ovu priču kada nismo ni sanjali da će ovo zbilja postati jedan međunarodni brand. U to vrijeme kada smo krenuli, STEM je zbilja bila samo jedna poštapalica. Ljudi su to koristili kao ima nešto veze s kompjuterima. Mi smo zapravo htjeli promijeniti kompletno tu paradigmu i danas to mijenjamo na tržištu. Dokazujemo da je u stvari taj STEM spektar jako širok, da se djecu može učiti o znanosti već od malih nogu, da je znanost svuda oko nas, da ne postoji izolirano, već totalno interdisciplinarno, i to je nešto što mi u stvari želimo proširiti kroz ovu svoju franšiznu priču, a usput zapravo i mijenjamo lokalne zajednice. Dakle, nema gotovo više grada u Hrvatskoj koji nema svoj Tinkerlab centar. Ukupljamo ljude koji su zaljubljenici u edukaciju djece, u širenje te pozitivne priče iz svih spektara znanosti, i evo mi smo povodom toga i organizirali ove godine dakle veliku međunarodnu konferenciju. Ovo je prvi put da okupljamo ljude iz svih naših država na jednom mjestu, baš tu u Osijeku. Dakle, se počelo.
1: Tko su vam danas gosti, panelisti?
0: Danas na panelu, osim evo naših nekih prezentacija i sjedišta gdje uvijek donosimo nekakve novosti iz našeg svijeta franšize, također su nam gosti i Saša Ceci, koji je naš jedan uvaženi fizičar Instituta Ruđer Bošković, koji se baš bavi popularizacijom znanosti, i htjeli smo u stvari našim franšizerima pokazati kako je to biti u ulozi naših učenika i da oni u stvari uče o tome. A drugi gost, imat ćemo jedan panel sa stričekom Duškom, Duško Ilijević, koji u stvari je valdorski odgajatelj i koji dijeli s nama slične poglede po pitanju odgoja i obrazovanja.
1: Koliko je prilike djece već prošlo sad ovih 10 godina kroz Tinkerlabs?
0: Pa evo, kroz 10 godina mi smo radili jednu malu statističku analizu. Mi trenutno imamo najveći broj učenika, gotovo 6000 učenika u ovoj školskoj godini, a kroz ovih 10 je prošlo više od 20.000 učenika kroz naše programe.
1: Za one koji možda ne znaju, na koji način vi to radite s djecom, možete li to nekako opisati, što je to drugačije nego što to rade možda drugi?
0: Pa jako je to teško opisati ovako ukratko, ali mi u stvari učimo znanost na praktičan način. Dakle, ono što se u školama uči često kroz formule, kroz definicije, uči se na pamet. Mi u stvari želimo da djeca tu znanost nauče praktično, da iskuse svojim rukama i da na taj način se upoznaju sa svijetom znanosti, i onda će tim načinom puno lakše zapravo i učiti jednog dana u školi o tim stvarima.
1: Dakle, na neki način potičete i djecu od malih nogu i kritičkom razmišljanju, da nisu i pred ekranima, pred mobitelima.
0: Da, to je u stvari baš zanimljivo što si rekao, zato što to je jedna jako važna stvar koju mi ove godine i mijenjamo u našoj franšizi. Dakle, želimo promijeniti jedan pozitivan stav koji djeca imaju prema ekranima. Dakle, sva nova istraživanja pokazuju da nije u stvari taj ekran problem, problem je sadržaj. A mi kao škola koja se bavi s tim edukacijom, imamo to slovo tehnologiju. Dakle, moramo na zdrav način djeci pokazati kako koristiti tehnologiju kao alat, kao medij, a ne kao pasivno uživanje sadržaja.

0: a naš svijet je danas bio u znaku plave boje. Time i Osijek. Na trgu Ante Starčevića održana je naime javnozdravstvena akcija povodom Dana plavog irisa. S jasnim ciljem, podići svijest o važnosti prevencije raka debelog crijeva. Građani su imali priliku iz prve ruke doznati sve o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, a kako je protekla akcija na glavnom osječkom trgu i što važnosti redovitih kontrola, kažu liječnici, poslušajte u izjavama koje je pripremio Ivan Vuknić.
1: Alen Miširović, specijalist javnozdravstvene medicine. Danas obilježavamo Dan plavog irisa s ciljem podrške osobama sa stomom. Osobe sa stomom su najčešće preboljele rak debelog crijeva. Što se tiče nekih brojki, to je zapravo veliki javnozdravstveni problem, zato što je rak debelog crijeva treći najčešći uzrok raka u muškaraca, odmah iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a u 2024. godini od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka iza raka pluća. Stoga je ovakvim akcijama želimo reći ljudima da što bolje kontroliraju svoje zdravlje, da paze na rizične čimbenike za nastanak raka debelog crijeva, koji dijelimo zapravo na nepromjenjive i promjenjive. Nepromjenjive su dob naravno ne možete promijeniti, ali evo, iznad 50. godine se češće javlja rak debelog crijeva, međutim, sve češće je to i mlađih osoba. Neke nasljedne bolesti, također u obiteljskoj anamnezi, ako je neko ima od bliskih rođaka rak debelog crijeva, ili u osobnoj anamnezi, ako je već prije bilo polipa ili je već izlječen rak debelog crijeva, takve osobe zapravo, kada kažem, ne mogu promijeniti te rizične čimbenike, ali se zato trebaju više obratiti pažnju na prevenciju i javiti se svom liječniku. Što se tiče promjenjivih rizičnih čimbenika, to su naravno prehrana nezdrava, puno crnog mesa, puno prerađenog mesa, također to dovodi do debljine, do pretilosti, koja je zapravo rizični čimbenik i za druge, i za kardiovaskularne bolesti i mnoge druge bolesti. Također fizička neaktivnost, pušenje i konzumiranje alkohola. Želim apelirati da rak debelog crijeva u početku ne boli. I onda zapravo ljudi bez simptoma, jel mogu imati rak debelog crijeva, da ni ne znaju. A kad se simptomi pojave, mogu uključivati krv ili na stolici, neobičajeno pražnjenje crijeva poput zatvora ili proljeva, neobjašnjiv gubitak težine, kod već uznapredovog slučaja umor i slabost i bljedilo zbog tog gubitka krvi. Prije 20 godina se pokrenuo nacionalni program za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva, koji uključuje osobe od 50 do 74 godine. Osobe se pozivaju svake dvije godine, trenutno je program u fazi reorganizacije i u promjeni zapravo probirnog testa, koji će sada biti jednostavniji građanima, pa se ove godine, negdje pred kraj, očekuje ponovno pokretanje nacionalnog programa, tako da osobe između 50 i 74 godine mogu očekivati ove godine ili početkom iduće pozivi, i zapravo ih pozivamo i ovim putem da se odazovu u što većem broju, jer je rak debelog crijeva izlječi u 90% slučajeva što se ranije otkrije.
2: Stjepan Ezgeta, predsjednik udruge ILKO Osijek od prošle godine. A iskustva su raznolika, definitivno. Znači, kad se probudite nakon anestezije sa stomom, promijeni vam život. Posebno tih prvih dana, pa i tjedana i mjeseci, pojavljuju se problemi koji mijenjaju apsolutno dotadanji način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. To je samo jedna prepreka koju možemo i moramo savladati u životu. Ako kažem da u udruzi ima ljudi koji stomu nosi po 15, 20 i više godina. Znači da je ta opaka bolest prevedena u stvari u kronično stanje i da se može uz pomoć naravno svih nas i na raznim nivoima savladati. Nema stigme definitivno, jer je, kažem, to dovedeno dotle da možete da funkcionirate sasvim normalno. Pomoć je uvijek dobro došla i važna je naravno. Mi u udruzi upravo to i prakticiramo. Ništa ne tražimo, samo pružamo. Udruga ILKO Osijek je jedna od starijih udruga u Hrvatskoj, naravno da ih ima i u drugim gradovima. Broji u ovom momentu preko 70 članova, ne računajući članove familija nosilaca stome, jer i njih ubrajamo u naše članove i oni ako se obrate, dobit će pomoć. I svi smo na raspolaganju, znači dnevno 24 sata u bilo koje doba, dana ili noći. Ljudi koji su prošli sve probleme u vezi sa nošenjem, upotrebom, izborom tih sredstava i tako dalje, i probleme koji se pritom javljaju, odmah su spremni da pomognu.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se održava međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa, edukativnog centra koja nudi zabavne znanstvene radionice za djecu. Na konferenciji sudjeluju stručnjaci iz područja odgoja i znanosti, a naglasak je na STEM obrazovanju i razvoju vještina kod djece. Operacijska menadžerica Tinker Labs franšize Sara Hocenski.
2: U to vrijeme kada smo krenuli, STEM je zbilja bila samo jedna poštapalica, ljudi su to koristili kao ima nešto veze s kompjuterima. Mi smo zapravo htjeli promijeniti kompletno tu paradigmu i danas to mijenjamo na tržištu, dokazujemo da je u stvari taj STEM spektar jako širok, da se djecu može učiti o znanosti već od malih nogu, da je znanost svuda oko nas, da ne postoji izolirano, već totalno interdisciplinarno, i to je nešto što mi u stvari želimo proširiti kroz ovu svoju franšiznu priču, a usput zapravo i mijenjamo lokalne zajednice. Dakle, nema gotovo više grada u Hrvatskoj koji nema svoj Tinker Lab centar. Ukupljamo ljude koji su zaljubljenici u edukaciju djece, u širenje te pozitivne priče iz svih spektara znanosti. I evo, mi smo povodom toga i organizirali ove godine, dakle, veliku međunarodnu konferenciju. Ovo je prvi put da okupljamo ljude iz svih naših država na jednom mjestu, baš tu u Osijeku, dakle, sve počelo.
0: Osijekom je prošao Hod za život. Oko 300 ljudi mimohodom je željelo skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Prošli su osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku, Lidija Blagojević.
3: Danas pozivamo na promjene koji će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi.
0: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovoga mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, vjetar većinom sjeverni i to umjeren, na udare lokalno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: pretežno sunčano, povremeno i mjestimice umjerena na oblaka. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, a maksimalna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U 14 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 36%, tlak zraka 1024 hektopaskala, toplo vjetar sjeverni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Tvoj radio svira Radio Osijek.
1: Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 26 celzijevih stupnjeva temperature zraka u gradu Osijeku ovim trenucima, 14 sati 23 minute, do kraja dana sunčano, a dobra je vijest da će sunčano biti i sutra, pretežno sunčano, povremeno mjestimica umjerena na oblaka, a vjetar bi trebao biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna sutra do 28 celzijevih stupnjeva. Zašto je bitno kako će vrijeme biti sutra i koliko će biti vjetra? E pa bitno je zbog jedne velike manifestacije u gradu Osijeku, koje se sjećaju i neke starije generacije koji su jednako tako u njoj sudjelovali još dok su bili u osnovnoj školi. Govorimo naravno o Zmajadi koja je na rasporedu sutra, a evo što nam je o njoj rekla Terezija Blekić iz Zajednice tehničkih kultura. Dakle, poslušajmo i sami.
1: Zmajevi su stigli, zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na Zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Na Zmajadu su pozvani svi građani, neovisno o dobi, jer Zmajade je prvenstveno obiteljski događaj. Komponenta vjetra će zapravo samo olakšati učenicima da ne moraju puno trčati, znači da na lakši način dignu zmaja. Iako ako ne bude vjetra, morat će se malo više potruditi. Želimo pozvati sve učenike, njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na Zmajadu. Mi ćemo tamo već biti oko 8.30 sati. U 9.30 prema protokolu kreću natjecanja. I natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na Zmajadi. Znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. Tu je glavna nagrada.

No, želim opet napomenuti da Zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole, mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Učenici trebaju doći na Zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike, i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji i najkreativniji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Natjecanje sa raketama se radi na način da se katapultira raketa pomoću zraka, a klizač se mora izbaciti sa rukom. I tu u oba natjecanja pobjednik je onaj koji izbaci najdalje raketu.

Ali je bilo to barem od dijela ekipe, 14 sati 47 minuta, temperatura zraka u Osijeku u ovim trenucima i dalje 26 celzijevih stupnjeva, kako stvari stoje, to je najviše dnevno za danas. Ne zaboravite puno dobrih događanja u našem gradu, između ostalog Osijek Wine & Walk i Urban Wine Party, upravo večeras, sutra Zmajevi na gradima, bit će tu još puno, puno zanimljivih i zgodnih stvari. Do 16 sati otvoren je sajam gramofonskih ploča, ne zaboravite uživati u rimskim danima na Dravi, naravno i u dobrom društvu. Barem nas jednim dijelom ponesite negdje sa sobom i budite uz ekipu koja će biti tijekom poslijepodneva ovdje. Moje ime je Tanja Bosanac i lijepo vas pozdravljam.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, džez orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hod za život obitelji Hrvatsku stigao je i u Osijeku. U mimohodu se čiji je cilj skretanje pozornosti na poštivanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti okupilo oko 300 ljudi koji su prošli osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Lidija Blagojević poručila je kako traže konkretne promjene i pravedni zakon kojim će se zaštititi život nerođene djece. Nakon nje čut ćemo i neke od građana.
2: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom. Vrijeme je za društvo koje će svakoj ženi pružiti solidarnost, ljubav i nadu.
3: Tu sam da podržim život od začeća kako nas je naš gospodin Isus Krist stvorio i sama imam troje djece, troje sinova i troje unučadi i nadam se da će ih biti još trostruko.
4: Želim poručiti da su djeca trebaju biti zaštićena od začeća do rođenja i cijeli život.
0: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
5: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
6: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
5: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
7: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči dvije majice, te dvije majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biti će naplaćena jedna fiksna carina u iznosu od 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, biti će naplaćene dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
5: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
8: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
5: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sad.
0: U Osijeku je obilježen dan plavog irisa. Uz edukaciju o prevenciji raka debelog crijeva, stručnjaci su građane informirali o nacionalnom programu namijenjenom osobama u dobi od 50. do 74. godine života. Iako je pozivanje na preglede bilo rijeđe zbog uvođenja novog testiranja, potvrđen je nastavak provedbe programa. Izvijestit će Ivan Vuknić.
9: Svijet nade podsjetnik je na tihu bitku koju s rakom debelog crijeva vodi sve veći broj pacijenata. Rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje, a nacionalni program ove godine uvodi FIT test za još učinkovitiju prevenciju. Specijalist javnozdravstvene medicine Alen Imširović.
10: Od 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a od 2024. godine od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj, 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka i za raka pluća. Novi test zahtjeva manje uzoraka i zahtjeva manje pripreme za testiranje. Ne mora se ovaj bit na dijete izbjegavati crveno meso, jer također umjesto tri uzorka će se uzimati dva ili čak jedan.
9: Zdrava prehrana i aktivan život značajno smanjuju rizik od raka, no kolonoskopija i dalje ostaje presudan korak kojim se pravodobno otkrivaju i uklanjaju maligne promjene. Gastroenterologinja Andra Bartulić.
11: Kad radimo kolonoskopiju, mi isključujemo ne samo kolorektalni karcinom, nego i prisustvo polipa. Skidajući polipe na debelom crijevu, mi zapravo uklanjamo mogućnost nastanka kolorektalnog karcinoma.
9: Javnozdravstvena akcija bila je usmjerena i na potporu pacijentima sa stomom. Udruga ILKO ističe važnost cjelovite podrške oboljelima pri prilagodbi na novi način života.
12: Kad se probudite nakon anestezije sa stomom, pojavljuju se problemi koji mijenjaju način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. U udruzi ima ljudi koji stomu nose po 15, 20 i više godina. Znači da se može uz pomoć naravno svih nas na raznim nivoima savladati.
9: Zaključuje predsjednik udruge Stjepan Ezgeta.
0: U Osijeku se Drava danas pretvorila u povijesnu pozornicu. Povod je poseban, stigla je danovina Alacris, vjerna replika kasnoantičkog riječnog broda. Zavirili smo u rimski vojni tabor, sreli šestu legiju Herkuliju i saznali kako su Rimljani kuhali, ali i kako su se liječili. Ulaz na sve radionice i prezentacije otvoren je i besplatan do 20 sati. O detaljima ovog povratka u prošlost ravnatelj Arheološkog muzeja Osijek Tomislav Hršak i predsjednik Reda čuvara grada Zagreba Denver Vukelić.
13: To je vjerna replika rimskog vojnog broda koji je pronađen na rijeci Rajni. To je brodna vesla kakav se koristio u 3. stoljeću. Kada brod bude sad funkcionalan, posjetitelji će ga moći vidjeti na novom dijelu šetnice u maloj lučici na Dravu i nadamo se da će to biti vrlo uskoro.
14: Želimo svima pokazati način kasno antičkog rimskog života iz 4. stoljeća, od rimskih vojnih vještina, kuhanja, medicine, streličarstva, religije i brojnih drugih stvari. Na sebi imam hlače, imam tuniku dalmatiku sa ukrasima, kapu Pileus Panonicus, torbu, pojas i slično, dok su ostali legionari odjeveni i opremljeni u vunenu odjeću, u verižne oklope, štitove, duga koplja, kacige i brojnu drugu zaštitnu vojnu opremu.
0: Sport. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Danas su na rasporedu posljednja tri susreta ovosezonske Supersport Hrvatske nogometne lige. Od 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Ostale sportske aktualnosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
15: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvjema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
16: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasni golov Barovca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 spjele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također spjele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
15: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
17: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača statom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: pretežno sunčano, povremeno i mjestimice, umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, a maksimalno od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U 15 sati u Osijeku je izmjereno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 35%, tlak zraka 1024 hektopaskala, toplo, vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Hit tjedna.

0: hit tjedna. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: I još jedna domaća top lista upravo počinje na vašim omiljenim frekvencijama. Dario i ja smo spremni uglavnom, ali izvođači koji se nalaze na brojevima od 20 do broja 1. Između 11. i 10. mjesta predstavljamo prijedloge, a na listi evo jedne zanimljive informacije. Najdulje je Jakov Jozinović, 11.1. Točno. Na izlazu sa liste su dva izvođača, Gina koja je tek 4 tjedna s nama i nije imala nekog posebnog uspjeha na listi, i Goran Karan koji je dva tjedna bio na broju 1 tamo sredinom travnja, međutim ovaj tjedan lovi broj 19. Evo, dakle, startamo sa brojem 20 i 19, Gina, Ona voli, Goran Karan, Moje malo sve i podsjetnik na glasanje.

Ako ste se tek preključili, slušate domaću top listu Top the Topa. Ja sam Danijela, preko puta mene Dario Šariri i pijamo sa Goranom Karanom Moje malo sve, kojeg ste upravo čuli na broju 19. Prethodno ste možda samo izostavili Džinu sa singlom Ona voli na broju 20. A ovo sada na broju 18, 20 godina rada benda, koje nije nakako malo, upravo toliko slavi Ad Astra, zagrebački bend koji ima novu stvar, zove se Neka.

broj 18 i Ad Astra u nastavku, odnosno odsvirali na domaćoj top listi, a mi sad idemo dalje u nastavku top liste, pa to sam htjela reći, da, Andromeda i naše Lelekice koje su u velikom finalu osvojile broj 15 na Euroviziji, odnijela je Bugarska pobjedu, bugarska predstavnica Dara, no prije Lelek najava noviteta, nova pjesma Ti si moja ljubav, spojila je glas Marka Tolje i nepreželjenog Olivera Dragojevića kroz demo snimku nastalu još 2004. Da, a emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav, broj 17, Lelek broj 16.

Lelek 14.1 na domaćoj top listi, ovo tjedno 16. mjesto i Andromeda. Mi nastavljamo top listu s novitetom. Željko Bebe, koji predstavlja novi singl Voli me do neba, više od 50 godina osvaja čovjek publiku, ali nova snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom činjenicu da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom Zvonom Bebekom. Zvonom Bebekom. Željko Bebek. Zvone Bebek, Voli me do neba, broj 15, novitet.

Bio ovo Kiki Rahimovski i single Putnik na broju 14, a nama u nastavku slijedi novitet. Novi single dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin Kosovec dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Kako će proći mjesec na dlanu, ostaje nam vidjeti kroz nekoliko tjedana. Martin Kosovec, broj 13, novitet.

I sama sam dva puta pogledala u monitor mnoge koji su već ovu pjesmu čuli, podsjetila je na najbolje izvedbe Massima, da. I Martin to zna, gleda to sa velikim poštovanjem i ističe da je usporedba i kompliment i obaveza. Zaista bravo za Martina, Kosovca na mjesec na dlanu, trenutno broj je 13 u domaćoj top listi i top do topa. Evo nam Jakova Jozinovića najdulje na listi od svih 15 tjedana sa pjesmom Ja volim, inače pjesma je bila 3 tjedna za redom na broju 1. Stalno nam se vrti Jakov Jozinović s ovom pjesmom, zaista veliki hit, što god netko rekao. A još ću najaviti prije prijedloga i Doru Vestić sa pjesmom Vrtlog na broju 11.

Bila je ovo na broju 11 Dora Vestić, nova pjesma, dva tjedna na top listi, prošlo tjedno 12, ovo tjedno 11 mjesto, Vrtlog, a sada najavljujemo prijedloge. Meritasice predstavljaju single Radio, iako su ostale vjerne svom prepoznatljivom i zaraznom zvuku, iznenađujuće koliko Anita Valo i Mary Jaman svakim novim singlom donose nešto svježe. Stihove potpisuje Arijana Kunštek, za glazbu su zaslužna Anita Valo i Mary Jaman, aranžma su osmislili Jura Ferina, Pavle Miholjević i Anita Valo, a produkciju su odradili Jura Ferina i Pavle Miholjević. Pa idemo poslušati prijedlog broj 1, Meritas Radio.

Veritas i Radion Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, pa najavljuje novu fazu benda sa pjesom Cowboy i Indijanci. Nakon što su publici predstavili Epa neka je, bend Pavel odlučno nastavlja svoje glazbeno putovanje. Autor pjesme Aljoša Šerić u tom kontekstu ne skriva zadovoljstvo i to baš smjerom u kojem se bend kreće. Ističe kako Cowboy i Indijanci teže biti savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, svojevrsni Balkan Mex. Prijedlog broj 2, Pavel, Cowboy i Indijanci.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Urban i enogastro doživljaj Osijek Wine and Walk ponovno će spojiti vrhunska vina slavonskih i baranjskih vinara s poviješću najljepših gradskih lokacija. Sudionike očekuje opuštena vinska šetnja od samog središta grada pa sve do barokne tvrđe, unutar koje je osmišljeno 6 postaja s 10 vinskih etiketa, aperitivom i autentičnim gastronomskim zalogajima. Slijedi Urban Wine Party koji će početi u 19 sati na Trgu Svetog Trojstva u tvrđi. U programu su vinari, kokteli, bogata gastronom, ponuda osječkih restorana, zabavne aktivnosti i DJ, dok je nastup Tončija Huljića i Madre Badesa benda najavljen za 21 sat, kaže direktorica turističke zajednice grada Osijeka Tajana Rogulja.
2: Mi se nalazimo u vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije i evo imamo sreću da svaki vikend zapravo imamo neku vinsku manifestaciju, ali mi smo ovim projektom zapravo htjeli pokazati da vino nije rezervirano isključivo samo za vinograde, za podrume, za ruralna područja, nego znači mi imamo dugogodišnju povijest kao vinsko središte, tako da oživljavamo tu povijest i evo jako, jako se dobro zapravo uklapa u cijelu ovu priču i naravno u priču tvrđe.
0: Stranci koji privremeno borave u Sjedinjenim Državama i žele podnijeti zahtjev za izdavanje zelene karte u budućnosti će to morati učiniti izvan SAD-a. Točnije, morat će se vratiti u svoju domovinu kako bi podnijeli zahtjev, osim u izvanrednim okolnostima. Priopćila je to Američka služba za državljanstvo i imigraciju. Do sad je stranim državljanima, uključujući turiste i studente, pod određenim uvjetima bilo omogućeno podnošenje zahtjeva tijekom i za vrijeme boravka u SAD-u. No, Washington je nakon dolaska Donalda Trumpa uveo stroža pravila. Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju, sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti i organizatori najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom. Pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno sunčano, povremeno i mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, maksimalna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U 16 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 34%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Toplo vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda-Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac. Promet kroz tunel Sveti Ilija također je u prekidu. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Sedam je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
7: Ovdje Mile Dupe hladno pio.
8: Ja sam Igor Delac.
9: Hi, ja sam Ivana Kindle.
10: Ja sam Jack Holdek.
11: Bok svima, ja sam Kim Verson.
12: Ja sam Marin Jurić i Ivro.
13: Pozdrav svima, ja sam Mija.
14: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

kola smo prošli, nakon prijedloga na 10. mjestu svirala nam Kolonija, a u nastavku Vana, singl Ušaci te imam, nalazi se na njenom hvaljenom kantautorskom studijskom albumu koji se zove Dan po dan, a objavljen je prošle godine. Na broju 9, Vana Ušaci te imam, podsjetnik, nabacite koji glas za najdraže izvođače ili pjesme na topdotopa.hr. Kameni featuring Nikolina i Poljubi me, odmah nakon Vane na broju 8, a na broju 7 Fluentesi i Bezuvjetno, naš broj 1 4.4. ali 11.1 su na listi, pa evo, pad je za njih u ovom tjednu sa 4. na 7. mjestu. Ajmo dakle, Vana, Ušaci te imam, broj 9, broj 8 Kameni featuring Nikolina Poljubi me, 7. mjesec Fluentes, Bezuvjetno.

Emanuelem Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koje je zaslužan Borisov dugogodišnji suradnik i producent Miro Buljan. Sam projekt označava početak velikog Borisovog jubileja, 40 godina glazbene karijere. Naravno da će ih obilježiti sa koncertima, ali nisam sada imala vremena pogledati gdje li će biti, ili možda negdje kod nas u blizini ili u Osijeku, ali evo, potrudim se sljedeći put. Idemo sada čuti pjesmu koju smo predstavili prije 3 tjedna i bilježi veliki skok sa 16. mjesta prošli tjedan na ovo tjedno 6. mjesto. Boris Novković featuring Manč, Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara.

Ovo je domaća top lista Top do topa, a ovo su bili Kids from the Sky i Deluzija na broju 5 sporinog nagrađenog albuma godine, kažu pčele umiru. Parni valja kao novi singl predstavio je prije 2 tjedna ovdje kod nas pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak sa Igorom Drvenkarom koji je objavljen prošle godine. Novi singl Parni valjak donosi naravno u trenucima nastavka aktualne turneje 50 koja je započela također prošle godine. Na broju 4 Parni valjak upravo uskoro slušamo Danas nisam svoj, samo još dozvolite da najavim 3. i 2. mjesto, toliko smo ih puta najavljivali, pa ćemo se malo opustiti za kraj top liste uz glazbu. Marko Kutlić nam je na broju 3, Uzmi drugi dio mene, pjesma je 2 tjedna za redom bila na broju 1, 25. 4. i 2. 5. i Vatra sa Razglednicom također 2 tjedna za redom na broju 1, 9. 5. i 16. 5. no ovoga tjedna su na broju 2. Dakle, Parni valjak, Danas nisam svoj, broj 4. Broj 3, Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene, i broj 2, najavila sam Vatru, Razglednica, a onda čekamo broj 1.

Za sve pjesme možete glasati na top.hrt.hr. Ljudi, stigli smo do kraja domaće top liste. Vrijeme je da najavim i broj 1, tek 3 tjedna s nama i prošlo jedno 7. mjesto. Evo ih, Song Killersi, koji su vratili novim singlom Superman. Ma prepoznat ćete njihov plesni funky zvuk, stvarno je dobra pjesma. Autori ove energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane. Osim što promoviraju novi singl, Song Killersi se pripremaju za brojne live nastupe. Idemo ih čuti na broju 1 domaće top liste, top do topa, Song Killers, Superman.

0: su Superman i Batman ako treba.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Vrijeme i za inozemnu top listu, što se od prošlog tjedna promijenilo, ostaje nam čuti. Idemo mic po mic, što bi se reklo, od 20. do 1. mjesta, a odmah na 20. idemo sa novitetom. Talk to You, disco house single nizozemskog elektroničkog dua Another i američkog pjevača, to jest tekstopisa 54 Ultra. Talk to You, broj 20.

svetu sa 7. na 19. mjesto. Pjesma se zove Say Me Tonight. Evo jedna nove, dva tjedna s nama s pjesmom Jamaican Bam Bam. Hugo i Soto udahnuli su novi život kultnoj himni. Afro House Dance pjesma je reinterpretacija singla Bam Bam grupe Sister Nancy iz 1982. Ajmo, opa!

Malo smo se rasplesali uz ovu pjesmu, ha Dario? Jamaican Bam Bam Hugo Lisoto, 18. mjesto. Evo nam još jednog noviteta, Madonna otvara novo poglavlje albuma Confessions 2 singlom Bring Your Love u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Potvrđuje to smjer dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija, prepoznatljiv zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru, ali u suvremenom kontekstu. Nakon Madone i Sabrine Carpenter na 16. mjestu Kygo, Khalid i Griffin sa Say My Love. Glasite na top do topa @hrt.hr.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je održana međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinker Labsa, edukativnog centra koja nudi zabavne znanstvene radionice za djecu. Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz područja odgoja i znanosti, a naglasak je na STEM obrazovanju i razvoju vještina kod djece. Operacijska menadžerica Tinker Labs franšize Sara Hocenski.
2: U to vrijeme kada smo krenuli, STEM je zbilja bila samo jedna poštapalica, ljudi su to koristili kao ima nešto veze s kompjuterima. Mi smo zapravo htjeli promijeniti kompletno tu paradigmu i danas to mijenjamo na tržištu, dokazujemo da je u stvari taj STEM spektar jako širok, da se djecu može učiti o znanosti već od malih nogu, da je znanost svuda oko nas, da ne postoji izolirano, već totalno interdisciplinarno, i to je nešto što mi u stvari želimo proširiti kroz ovu svoju franšiznu priču, a usput zapravo i mijenjamo lokalne zajednice. Dakle, nema gotovo više grada u Hrvatskoj koji nema svoj Tinker Lab centar. Ukupljamo ljude koji su zaljubljenici u edukaciju djece, u širenje te pozitivne priče iz svih spektara znanosti. I evo, mi smo povodom toga i organizirali ove godine, dakle, veliku međunarodnu konferenciju. Ovo je prvi put da okupljamo ljude iz svih naših država na jednom mjestu, baš tu u Osijeku, dakle, sve počelo.
0: Osijekom je prošao Hod za život. Oko 300 ljudi mimohodom je željelo skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Prošli su osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku, Lidija Blagojević.
3: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi.
0: Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porasto 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno, tekućinu koja život znači, plaćamo sve više. Prije 2 godine prosječan mjesečni račun iznosio gotovo 30 eura. Problem je što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice, u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. U Osijeku je obilježen Dan plavog irisa. Uz edukaciju o prevenciji raka debelog crijeva, stručnjaci su građane informirali o nacionalnom programu namijenjenom osobama u dobi od 50. do 74. godine života. Iako je pozivanje na preglede bilo rijeđe zbog uvođenja novog testiranja, potvrđen je nastavak provedbe programa. Izvijestit će Ivan Buknić.
4: Svijet nade podsjetnik je na tihu bitku koju s rakom debelog crijeva vodi sve veći broj pacijenata. Rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje, a nacionalni program ove godine uvodi FIT test za još učinkovitiju prevenciju. Specijalist javnozdravstvene medicine Alen Imširović.
5: 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a u 2024. godini od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj, 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka i za raka pluća. Novi test zahtjeva manje uzoraka i zahtjeva manje pripreme za testiranje. Ne mora se biti na dijete, izbjegavati crveno meso, jer također umjesto 3 uzorka će se uzimati 2 ili čak 1.
4: Zdrava prehrana i aktivan život značajno smanjuju rizik od raka, no kolonoskopija i dalje ostaje presudan korak kojim se pravodobno otkrivaju i uklanjaju maligne promjene. Gastroenterologinja Andra Bartulić.
6: Kad radimo kolonoskopiju, mi isključujemo ne samo kolorektalni karcinom, nego i prisustvo polipa. Skidajući polipe na debelom crijevu, mi zapravo uklanjamo mogućnost nastanka kolorektalnog karcinoma.
4: Javnozdravstvena akcija bila je usmjerena i na potporu pacijentima sa stomom. Udruga ILKO ističe važnost cjelovite podrške oboljelima pri prilagodbi na novi način života.
7: Kad se probudite nakon anestezije sa stomom, pojavljuju se problemi koji mijenjaju način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. U udruzi ima ljudi koji stomu nose po 15, 20 i više godina. Znači, da se može uz pomoć pomoć naravno svih nas na raznim nivoima savladati.
4: Zaključuje predsjednik udruge Stjepan Ezgeta.
0: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. U predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
8: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere nego o potrebnom predohu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1 te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4 te na kraju osvojila srebro.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 14, a najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Izgledi i vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna. Prevladavat će sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, a u ponedjeljak i srijedu moguće je poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. U srijedu kratkotrajno zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka još će porasti. Trenutačno u Osijeku izmjereno 27 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 33%. Tlak zraka 1023 hektopaskala. Toplo, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Now, hey, all you out there on Radio Land.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, it's Katy Perry, and I'm here with you on
11: Top do Topa.

Idemo dalje sa top listom Potention, alternativna pop pjesma koja govori o slomljenom srcu i tugovanju za prekinutom vezom koja je imala ogroman neostvaren potencijal. Jel pričamo mi što god ovdje? Pjesmu je napisao Somber, a spoj sin popa je to i alternativnog popa. Čuli ste, zapravo je to zamjena za prošlu pjesmu Humbreaker, ako se sjećate. Ovo je Noah Kahan, isto tako novija pjesma koja se zove Doors. Nakon toga 13. mjesto Leon i Callum Scott sa pjesmom Stay.

vas ostaje glasati za vaše najdraže pjesme ili izvođače, kako god želite, na top.hrt.hr. Stižemo do 12. mjesta, gdje je Dance House single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. Moderna interpretacija istoimenog klasika grupe New Shoes iz 1986. Odmah nakon ove plesne idemo sa BTS-om i svim na broju 11, a onda ćemo predstaviti i prijedloge.

Kako sam i rekla, idemo sa prijedlozima. Južnoafrička pjevačica Tyla i švedska zvijezda Zara Larsson. Objavljena je pjesma 17. travnja kao drugi singl s Tylinog drugog studijskog albuma A Pop. Pjesma je dospjela na svjetske top liste. Nećemo sada nabrajati na koje sve. Uglavnom, vidjet ćete, spaja prepoznatljive Tylin ritam i vokal s upečatljivom Zarinom izvedom. Idemo poslušati She Did It Again, Tyla i Zara Larsson.

Umbrella featuring Zara Larsson, She Did It Again, a Need Your Love je single američkog pop sastava One Republic, objavljen 3. travnja. Pjesma je vodeći single s nadolazećeg 7. studijskog albuma i ujedno označava njihov prvi materijal pod novom izdavačkom kućom. Prijedlog broj 2 ovoga tjedna u inozemnoj top listi One Republic, Need Your Love.

Broj 10 Meduza featuring Henry Kamamile, Don't Wanna Go Home. A sada još jedan novitet na broju 9, bugarska pjevačica i kantautorica Dara, pobjednica 70 u poredu Eurosonga. Njezina pjesma Bangaranga osvojila je najviše glasova publike i iza sebe ostavila predstavnike Izraela, Rumunjske i Australije. Što je zapravo Bangaranga? Izraz vjerojatno inspiriran kreolskim jezikom koji se priča na Jamajci i u kojem postoji riječ bangarang koja se najčešće koristi u značenju kaosa, nereda, pobune ili bunta. Deveto mjesto Dara, Bangaranga, nakon toga 8. mjesto Bibi Rexha i Faithless, New Religion.

Funeral, pjesma irskog kanta autora Dermota Kennedy-a, objavljena 21. siječnja, vodeći single s trećeg studijskog albuma pod nazivom The Weight of the Woods. A u nastavku top liste doglasate na top.hrt.hr. Broj 6, Alex Warren i Fever Dream, Boy You Termi i Felix Yen, broj 4.

A već smo na broju 4. Olivia Rodrigo objavila je novi single Drop Dead, prvi s trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Spot je u jednom danu pregledan više od 6 milijuna puta, a izlazak cijelog albuma najavljen je za 12. lipnja. Broj 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

pred kraj top liste, prije nego najavimo broj 1, ostale su dvije singlice. Na broj 1 više nije Tame Impala sa Drakulom, dva tjedna za redom broj 1 inozemne top liste, no prije Drakule, Mr. Novi Tol je novi single Teddya Swimsa i prvi korak njegove, kako kaže, nove ere. Pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B i sola. Dakle, Teddy Swims i Tame Impala u nastavku na broju 3 i broju 2.

Tako, u kombinaciju stavimo Lady Gagu i produkciji glazbenog videa, sigurni smo da nas očekuje još jedan savršeni uradak. To potvrđuje njezin novi video za pjesmu Runway i to u suradnji sa Doechii, dio soundtracka za nastavak filma The Devil Wears Prada 2. Uz Runway šaljemo pozdrave, Dario i Daniela se odjavljuju, a dolazi vam nova ekipa. Ostanite i uživajte uz Radio Osijek.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Prošli smo emisiju, započeli sa hitovima iz 60. Slušali smo pobjedničke pjesme sa Eurosong od prije 60 godina, s obzirom da je 70. Eurosong bio održan upravo te subotnje večeri. Znamo kako smo prošli, znamo da sa 16. mjestom nismo baš se proslavili. Današnju emisiju će otvoriti hitovi iz 1978. Emisiju će otvoriti legendarni Bee Geesi. Čućemo najveći hit sa njihovog 15. albuma, a to je pjesma Tragedy. Poslije Bee Geesa čućemo jedan od najvećih hitova te 78. godine. Amy Stewart će izvesti pjesmu Knock on Wood, što je u stvari disco verzija pjesme koju je još 1966. objavio Eddie Floyd. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Gotta Go Home, koju je grupa Bonnie M objavila na B strani singla El Lute, s kojim je grupa najavila svoj 8. album. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 79. i 78. godine. Prvo ćemo čuti prvu domaću tinejdžersku grupu Prva ljubav. Njih najviše znamo po Dinamovoj himni Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad. Bila je to pjesma koju su posljednju snimili u svojoj kratkoj karijeri. Mi ćemo ih čuti u pjesmi iz 79. Poljubit ću te drugi put. A nakon toga čućemo Žarka Dančua. On će nam otpjevati pjesmu Anita, koju je za njega napisao Đorđe Novković. Eto toliko za uvod, želim vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Ovo je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, čuli smo pjesme iz 1963. Katy Kirby, Dance On, zatim smo čuli pjesmu Not Responsible, Helen Shapiro i Cliff Richard, Dancing Show. Sad u nastavku iz 69. domaće pjesme Miša Kova, Čemu da živim, Mira Ungar, Oh Lady Mary i Alaga Gagić, Ne znam zašto te volim. I ovaj retro magazin zaključit ćemo sa 70-ima. Čućemo pjesme iz 1977. Alan O'Day, Undercover Angel, The Sanford Thousand Band, Smoke from a Distant Fire i Paul Nicholas, Heaven on the Seventh Floor. To će biti sve za ovo izdanje retro magazina u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenart. Za tjedan dana, novi sastanak.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je održana međunarodna konferencija u povodu 10 godina djelovanja Tinkerlabsa, edukativnog centra koja nudi zabavne znanstvene radionice za djecu. Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz područja odgoja i znanosti, a naglasak je na STEM obrazovanju i razvoju vještina kod djece. Operacijska menadžerica Tinkerlabs franšize Sara Hocenski.
2: U to vrijeme kada smo krenuli, STEM je zbilja bila samo jedna poštapalica, ljudi su to koristili kao ima nešto veze s kompjuterima. Mi smo zapravo htjeli promijeniti kompletno tu paradigmu i danas to mijenjamo na tržištu, dokazujemo da je u stvari taj STEM spektar jako širok, da se djecu može učiti o znanosti već od malih nogu, da je znanost svuda oko nas, da ne postoji izolirano, već totalno interdisciplinarno, i to je nešto što mi u stvari želimo proširiti kroz ovu svoju franšiznu priču, a usput zapravo i mijenjamo lokalne zajednice. Dakle, nema gotovo više grada u Hrvatskoj koji nema svoj Tinkerlabs centar. Uputljamo ljude koji su zaljubljenici u edukaciju djece, u širenje te pozitivne priče iz svih spektara znanosti. I evo, mi smo povodom toga i organizirali ove godine, dakle, veliku međunarodnu konferenciju. Ovo je prvi put da okupljamo ljude iz svih naših država na jednom mjestu, baš tu u Osijeku, dakle, se počelo.
0: Osijekom je prošao Hod za život. Oko 300 ljudi mimohodom je željelo skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Prošli su Osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku, Lidija Blagojević.
3: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu, svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi.
0: Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porasto 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno, tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio gotovo 30 eura. Problem je što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. U Osijeku je obilježen Dan plavog irisa. Uz edukaciju o prevenciji raka debelog crijeva, stručnjaci su građane informirali o nacionalnom programu namijenjenom osobama u dobi od 50. do 74. godine života. Iako je pozivanje na preglede bilo rijeđe zbog uvođenja novog testiranja, potvrđen je nastavak provedbe programa. Izvijestit će Ivan Buknić.
4: Svijet nade podsjetnik je na tihu bitku koju s rakom debelog crijeva vodi sve veći broj pacijenata. Rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje, a nacionalni program ove godine uvodi FIT test za još učinkovitiju prevenciju. Specijalist javnozdravstvene medicine Alen Imširović.
5: 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a u 2024. godini od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka i za raka pluća. Novi test zahtjeva manje uzoraka i zahtjeva manje pripreme za testiranje. Ne mora se biti na dijete, izbjegavati crveno meso, jer također umjesto tri uzorka će se uzimati dva ili čak jedan.
4: Zdrava prehrana i aktivan život značajno smanjuju rizik od raka, no kolonoskopija i dalje ostaje presudan korak kojim se pravodobno otkrivaju i uklanjaju maligne promjene, gastroenterologinja Andrea Bartulić.
6: Kad radimo kolonoskopiju, mi isključujemo ne samo kolorektalni karcinom, nego i prisustvo polipa. Skidajući polipe na debelom crijevu, mi zapravo uklanjamo mogućnost nastanka kolorektalnog karcinoma.
4: Javnozdravstvena akcija bila je usmjerena i na potporu pacijentima sa stomom. Udruga ILKO ističe važnost cjelovite podrške oboljelima pri prilagodbi na novi način života.
7: Kad se probudite nakon anestezije sa stomom, pojavljuju se problemi koji mijenjaju način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. U udruzi ima ljudi koji stomu nose po 15, 20 i više godina. Znači da se može uz pomoć naravno svih nas na raznim nivoima savladati.
4: Zaključuje predsjednik udruge Stjepan Ezgeta.
0: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. U predvečer je srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontane i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
8: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1 te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4 te na kraju osvojila srebro.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 14, a najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna. Prevladavat će sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, a u ponedjeljak i srijedu moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, uz rijedu kratkotrajno zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka još će porasti. Trenutačno u Osijeku izmjereno 27 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 33%. Tlak zraka 1023 hektopaskala. Toplo, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Format radio i televiziju od Esiki Radio Magyar Nyelvi adását hallhatják.

0: Megaheca. Radio Osijek. Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobar večer svima, 19 sati i 34 minute. Moje ime je Vanja Hrvoje i družimo se do 21 sat. Malo je čudno reći dobar večer jer je sunce, ali ako se ne varam po bontonu već iza 19 sati se kaže. No, večeras smo u jednom žanru, nećemo puno iskakati iz tračnica. Radi se o hip-hopu zato što je na današnji dan prije 26 godina izašao Eminemov album. Njega smatraju inače najboljim Eminemovim albumom. Radi se o albumu Marshall Mathers LP, uvrštene na Rolling Stoneovu listu 500 najvećih albuma svih vremena, samo 3 godine zapravo nakon izlaska. Prodan preko 25 milijuna primjeraka diljem svijeta, inače jedan od najprodavanih albuma svih vremena, inače nominiran i za album godine i osvojio nagradu za najbolji rap album na dodjeli nagrade Grammy 2001. dok je The Real Slim Shady osvojio nagradu za najbolju rap solo izvedbu. Njegova stvar, jel? 2013. Marshall Mathers LP 2 je izašao, no nije to ono što je u ovom prvom dijelu zapravo i kakav je zapravo stvorio zvuk, odnosno reakciju diljem svijeta, prvo u ovom hip-hop svijetu, pa onda i dalje. Tako da mi ćemo danas... Eminem je ušao u 2000. godine s ovim albumom, ali mi ćemo nekako se bazirati i na 90. što je preteča ovog svega, no prije toga slušamo Eminema sa dvije stvari sa ovog albuma, a bit će to The Real Slim Shady koju sam već spomenuo i The Way I Am prije toga. Uživajte.

Inače, prema Rolling Stonu, najbolja, 30. zapravo na listi od 100 najboljih hip-hop pjesama svih vremena. Radi se o Notorious B.I.G.-u ili Tiga Biggie-u. Hypnotize pjesma u pitanju izašla 5 dana prije nego što je preminuo, odnosno prije nego što je ubijen. Došla je na top ljestvice, zapravo kada je izašla, 97. je to bila godina, a rest in peace Biggie. Slušamo dalje Big Pana ili Big Punishera, You Ain't a Killer, jedan isto hip-hop klasik, pa uživajte.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19:30. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Ovo je Noć u gradu.
3: Don't you know I'm loco?

0: I really gotta say is that if that's how people gonna get down, how we ever gonna get up? How we ever gonna get up if that's how we get down?
1: Jedan od onih poznatih hip-hop izvođača, odnosno umjetnika Nas ili Nasir Jones iz Brooklyna, odnosno Njorka, Get Down nam je predstavio, odnosno zasvirao ili ti ga odrepao. Upravo 20 sati 46 minuta, ja ću vas ostaviti još uz dobre hip-hop stvari, uz ovaj, što kažu mnogi, golden age ili zlatno doba hip-hopa, to su te 90. godine kad je nekako savršeno sazrio hip-hop, kad su došli novi talentirani glazbenici kao što su Snoop Dogg, Dr. Dre već tu bio u igri, Tupac, Biggie, pa onda krajem 90. i Eminem, 93. ako se ne varam da je izdao svoj prvi pravi onako album koji je zapažen upravo Nas. Tu su još mnogi ono pioniri već u to doba, NWA, Naughty by Nature, De La Soul, koji će nam još pa zapravo i do kraja emisije zasvirati. Tako da ću ja vas ostaviti uz dobru glazbu do kraja ovog sata, a od 21 malo i koju minuticu ranije stići će i naš DJ Leo koji donosi uvijek nešto svježe iz svoje kućne fonoteke gramofonskih ploča. Ako ste možda škicnuli na Face, zna objaviti on fotke zapravo kako to izgleda kod njega u prostoriji, onako ima čovjek kolekciju i obožava glazbu, istražuje, često zna i poslati mi fotku da ima nekakve zanimljive ploče, CD i tako to od funka, hip-hopa. Uživat ćete i dalje, a evo kao što rekoh, ja ću vas ostaviti, Karlo Poljak će ostati s vama još uz zapravo se pobrinuti za ovaj tehnički dio, moje ime Vanja, tako da čujemo se sljedeće subote u isto vrijeme na istom mjestu. Laka vam noć.

Dobro vam večer u još jednom izdanju, u vinilom izdanju emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić i evo iz svog ovog malog kućnog studija iz Virovitice i ove subote slušamo glazbu s gramofonskih ploča. A za večera sam se odlučio ovako više neki tech deep house zvuk, pa bit će tu izbor stvarno svega. A na samom početku slušamo sa EP-a, dvostruki EP od Generata, Beyond, i stvari ili ti pjesma se zove Control. Biće tu Joko, bit će tu još dosta, dosta toga da sad ne nabrajam. Ostanite sve do Kronike dana u 22 sata uz uvijek zanimljivu glazbu.

Another.

kako je dobar ovaj etur ušeo i stvar se zove Another Day sa Heat Up Recordingsa. Stigli smo do samog kraja ovog vinilnog izdanja emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, nadam se da ćete mi se pridružiti i iduće subote od 21 sat pa sve do 22. Kada evo ovdje iz svog kućnog ambijenta u Virovitici vrtim gramofonske ploče. A tu su ispred mene tri Technics gramofona, hrpa ploča i možda ono malo drugačiji glazbeni izričaj od onog što sam rekao na početku. Bilo je tu više onako tech house-a, funky house-a tipa i evo. To bi bilo sve za večeras. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija Radio Osijeka. Nakon kronike dana, Digital FM, elektronička glazba sve do ponoći. A ja vam želim ugodan provod ako ste u nekom subotnjem izlasku i čujemo se iduće subote. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora Narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
3: Na tom postrojavanju mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Alike, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora. I danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićevoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpsku agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavi i u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
3: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
3: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
7: Izbori su neophodan korak.
8: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
9: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
10: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
11: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
3: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao spoje u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
12: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
13: Kronika dana.
1: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
14: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
15: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
14: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
16: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
14: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
17: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
14: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime, te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
16: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
14: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan četvrti hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
18: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
19: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene, promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti i ulaganje u ono što je najvrijednije, a to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
20: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošle godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice i ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
20: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
20: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
20: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ersek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača, bolan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj ždjezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja. Javila se Sunčica Cokarić.
1: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
2: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove, došli su iz raznih dijelova Hrvatske. Super smo se podružili i baš sam uživo.
1: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
3: Koristimo svake godine, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Staza je super. Pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
4: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču. Eto, došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
1: Zbog velikog zanimanja, turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
5: Dolaze ljudi, što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
1: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
5: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
1: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
6: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
1: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
7: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
8: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića, koji je u 46. minuti pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio Dinamo povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
7: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
9: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka, najprije u 66. na asistenciju Oreća. Pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0. Imali inicijativu, imali polu prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16-terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
7: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
10: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti, s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje, bezopasno udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
7: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv Splitskog Jadrana 19-16. Trener

0: i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. U ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. Pet medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu Hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
1: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti, koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
0: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklon, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak u takvim okolnostima, prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijev stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavat će sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i Biokova još lokalno i solunim udarima. Poslije podnje mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Kronika dana.
3: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
5: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
3: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
5: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
3: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
5: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
3: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
5: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

gentlemen.

za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe i za umak

je Radio Osijek.

Now that we've chosen.